0: glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja, što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara.
1: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete, bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
2: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
3: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu. Od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
2: Vijesti. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
4: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
2: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
5: Mi imamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koji mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi. Vremenska
2: prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.

0: Hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Hranimo se zdravo, danas pričamo o celeru. Celer je zeljasta dvogodišnja biljka s mesnatim vretenastim korijenom i stabljikom. U 17. stoljeću razvio se i samoniklog običnog ili divljeg celera, koji je rastao u europskim močvarnim pojasevima, ali je uskojno uspješno kultiviran. Danas postoje tri osnovna tipa, bijeli, zeleni celer i celer s korijenom nalik na bijelu repu. Uzgajaju se kao začinsko bilje, a koriste se kao aromatični dodaci juhama, salatama, mesnim i drugim jelima. Povijest celera je duga i zanimljiva, u doba Homera bio je simbol ljepote i veselja, a ubrzo zatim postao je i cvijeće za grob i značio samo suze i žalost. Kasnije je u Rimu uzdignut kao simbol pobjede i pobjedničkog slavlja, s njime su se kitile glave pobjednika. Francuzi, veliki sladokusci, hvalili su se uzrečicom, ne treba se plašiti mukotrpnog puta do Rima zbog ljubavi i celera. A u našem narodu postoji izreka, gdo na srcu ima feler, navek mora jesti celer. Celer je robustan, podnosi oštru klimu, zato ga se može nabaviti tijekom čitave godine, bilo iz uzgoja na poljima ili iz staklenika, ali je najbolje kvalitete tijekom ljetnih mjeseci. Dok se većina najprije sjeti sočnih stabljika celera, često se rado u kulinarstvu i medicinske svrhe upotrebljava njegovo lišće, korijen i sjemenke. Sjemenke celera su sitne i smeđe sa svjetlim žljebovima, snažnog aromatičnog i pomalo gorkog okusa.
2: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.

Energetska vrijednost 100 grama celera je mala, iznosi 14 kalorija. Od toga je 0,69% proteina, 2,97% ugljikohidrata i 0,17% masti. Odličan je izvor vitamina K i dijetalnih vlakana, a ostale potrebne minerale i vitamine se drži u malim količinama. Što se tiče vitamina K, ima otprilike 29% od preporučenog dnevnog unosa u 100 grama namirnice, a dijetalnih vlakana 1,6 grama, odnosno to je 14 kalorija ili 11,5 grama na 100 kalorija, a preporuke su 3 grama na 100 kalorija.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o celeru. Celer koji se uzgaja u vrtovima za razliku od divljeg naglasuje kao vrlo vrijedna ljekovita biljka. Svježe stavljike i lišće skupljuje se od svibnja do kolovoza, a korijen se iskapa od sredine rujna do sredine studenog. Korijen ima svojevrstan i aromatičan miris. Ljekovite tvari kao što su flavonoid apiin koji ima antioksidativno djelovanje, eterično ulje i aminokiselina asparagin nalazi se u korijenu, stavljici i listovima. Ljekovite tvari najbolje ostaju sačuvane u svježem i stjeđenom soku sirovog korijena, listova i stabljike, no preporuča se što manje listova jer sok čine gorkim. Napitak je odličan lijek u ranim fazama reumatizma i gihta, a preporučuje se osobama sklonim debljanju, kao i onima koji pate od nakupina celulita zbog svog djelovanja na krvotok. Snižava krvni tlak i smanjuje razinu šećera kod dijabetičara. Sok od celera povoljno utječe na regulaciju menstruacije. Ukusne juhe i umaci od celerovog korijena mogu biti dio prehrane kod težih slučajeva šećerne bolesti. Biljka i korijen celera vrlo su traženi kulinarski začin, a juhe i jela od celera pobuđuju apetit i jačaju otpornost organizma. Sirovi celer je vrlo djelotvoran sastojak prehrane kod kožnih oboljenja. Sitno se nastružu jednaki dijelovi korijena celera i jabuke, dobro se izmiješaju, a po želji se mogu dodati na ribani oras i šećer. Njegovo se konzumiranje također preporučuje ljudima koji imaju kamence u bubrezima ili mjehuru jer je djelotvoran diuretik.

Njegovo ljekovito djelovanje očituje se u liječenju niza oboljenja koja nastaju kod posljedica stresa. Celer možemo iskoristiti i kod astme. U narodnoj medicini se pripremaju bomboni od gusto ukuhanog korijena uz dodatak nepročišćenog šećera koji smiruje nadražaj na kašalj. Celer djeluje i kao urinarni antiseptik, djelotvoran je kod bolesti bubrega, pomaže kod hunjavica, a kod bolesti grla ima protuupalno djelovanje. Pomaže kod problema probavnog sustava i otklanja loš zadah, a u proljeće otklanja proljetni umor. Istraživanja pokazuju da celer posjeduje svojstva za smanjivanje tlaka, jer u svom sastavu posjeduje aktivne falide koje opuštaju mišiće arterije i na taj način reguliraju krvni tlak. U istraživanjima na životinjama celer se pokazao djelotvornim kod snižavanja kolesterola. Tijekom 8 tjedana hranjenja sokom celera značajno je reducirana razina kolesterola, a povećano izlučivanje žučne kiseline. Celer sadrži komponentu kumarin koji sprječava štetno djelovanje slobodnih radikala, a uz to potiče i aktivnost bijelih krvnih stranica, obrambenih mehanizama. Izvrstan je izvor vitamina K koji povoljno utječe na gušenje krvi, štiti od osteoporoze, sprječava štetno oksidativno djelovanje na stanicu. Cjelokupni B kompleks iz celera potiče izmjenu ugljikohidrata u tijelu, jača živce i mozak, pomaže rad crijeva, čini i održava zdravima kožu, oči, jetru i kosu. Zbog visokog sadržaja eteričnih ulja i terpena, celer djeluje antibakterijski i antimikotički u sluznicama crijeva i mokračnih puteva.

0: Celer, luk, mrkva i peršin su četiri mušketira svake kuhinje. Razlog tome je što se ove biljke koriste u većini jela, kako onih baznih, kao što su temeljci, juhe i umaci, tako i kod raznih drugih mesnih i povrtnih jela. Kod nas će prva asocijacija na spomen celera biti bijela aromatične glavice korijenastog povrća. Njegov jednako aromatičan i hrskav srodnik istog naziva, kod nas malo poznati korišten, raste kao nadzemna biljka zelenih stabljika koje završavaju perastim listovima. Pri odabiru celerova korijena, njegova težina u ruci mora odgovarati veličini, a na dodir mora biti čvrst. Ukoliko na vrhu ima ostatke stabljike, oni moraju izgledati svježe, bez tragova sušenja i truljenja. Jednako tako izbjegavajte kupnju već narezanog i opranog celera u vezici za juhu ili već porcioniranog u dućanima, jer stajanjem celer gubi boju i vrijedne nutritivne sastojke. Srednje velike glavice celera kvalitetan su izbor za jednostavnu pripremu. Za stabljike celera birajte kompaktan, svežan stabljika svjetlo-zelene boje sa zelenim listovima koji izgledaju svježe. Svježinu stabljike možete jednostavno utvrditi tako da je na sredini lagano stisnete. Ako je zvuk hrskav, celer je svjež. Zamijetite li da su na bazi celera odvojene vanjske stabljike, vjerojatno je riječ o celeru koji stoji duže vrijeme. Celerov korijen čuvajte u odljeku za povrće hladnjaka i do nekoliko tjedana. Dok stabljike celera prije stavljanja u hladnjak odvojite od baze i eventualno maknite one oštećene. Isperite ih pod vodom i spremite u plastičnu vrećicu koju mogu stajati 7 do 10 dana. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: Radio Centar, Studio Poreč.

0: 3 su sata.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
3: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro prosjenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodo prevezeni u Milnu. Od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
6: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u Europskoj uniji. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

spojena u jedno. Grebeš me divlje po leđima, uh, utopli šapat nušenje prljavim riječima. A te me riječi pale, iskosjeti čupaš nale. Ne sjećam se kako su se one prije tebe zvale.

kad udarite grom. Takvu ko ti sam svuda tražio, a čovjek sam što nema dom. Sve strane svijeta sam pretražio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
3: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovi prevezeni u Milnu, od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
6: Mi znamo sve više različitih slučajeva, tu su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
3: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu. Od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
6: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koji mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program.
9: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
10: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Započinjemo s našom redovnom emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. David Guetta i Hipaton ponovo udružuju snage u singlu You and I, Me and You, stvorenom za velike plesne podije i festivalske pozornice. Snažna elektronička produkcija, upečatljiva melodija i zarazan vokalni motiv pjesmi daju trenutnu prepoznatljivost, dok spoj Guettinog osjećaja za velike plesne himne i Hipatonove moderne produkcije donosi energiju koja ne popušta. Slušamo pjesmu You and I, Me and You, David Guetta i Hipaton.

Just Hooks i Nathan Dave udružuju snage na singlu Missing You, energičnom dance izdanju koje spaja zaraznu melodiju, emotivan vokalni motiv i produkciju stvorenu za plesni podij. Pjesma balansira između osjećaja nostalgije i euforične klubske energije, pretvarajući dobro poznatu čežnju za nekim u upečatljiv moderan plesni trenutak. Slijedi pjesma Missing You, oni su Just Hooks i Nathan Dave.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Roja novim singlom Afar donosi emotivan dance pop trenutak u kojem se nježna melodija susreće sa suvremenom atmosferičnom produkcijom. Pjesma gradi osjećaj bliskosti i udaljenosti istovremeno, dok upečatljiv vokal i zarazan refren stvaraju onu vrstu melankolije koji se lako vraća iznova sa svakim slušanjem. Slijede Afar i Roja.

Kyle Alessandro u novom singlu Tide spaja snažnu emociju sa modernom pop produkcijom i atmosferičnim zvukom koji postupno raste prema upečatljivom refrenu. Nakon što je privukao europsku publiku svojim dosadašnjim izdanjima, Kyle sa pjesmom Tide nastavlja graditi vlastiti prostor između suvremenog popa, elektronike i nordijske melodike. Slušamo pjesmu Tide, on je Kyle Alessandro.

Slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene na valovima Radiocentra. Warhouse u novom singlu Simple Pleasures ponovo osvaja svojom prepoznatljivom kombinacijom sofisticiranog indie popa, mračne romantike i zavodljive atmosferičnosti. Karizmatičan vokal Martina Devolderea prati elegantan aranžman koji pjesmi daje gotovo filmski karakter, dok Simple Pleasures svoju snagu pronalazi upravo u detaljima i suptilnoj napetosti. Slijedi pjesma Simple Pleasures, oni su Warhouse.

Idemo malo na domaći teren. Zoran Čalić Band i Josipa Lisac udružili su snage na novoj verziji pjesme Kao stranac, 53 godine nakon originala. Više od pola stoljeća nakon originala, jedan od skrivenih dragulja albuma Dnevnik jedne ljubavi dobiva sasvim novo rock izdanje. Zoran Čalić počeo je pjesmu Kao stranac izvoditi na koncertima, a reakcije na nju bile su dovoljne da se bend odluči snimiti vlastitu verziju, te se oduševljena Josipa Lisac vrlo rado pridružila ovoj pjesmi. Slušamo Kao stranac, oni su Zoran Čalić Band i Josipa Lisac.

Nakon što su albumom Siempre Marginal osvojili publiku i kritiku, Savršeni marginalci službeno predstavljaju njegovo vinilno izdanje. Album je od 11. rujna, dakle od prekjučer, dostupan u prodaji na Dancing Bear webshopu i u Dancing Bear trgovinama, čime jedno od najzapaženijih domaćih punk rock izdanja godine dobiva i svoje fizičko izdanje. Slušamo jedan od singlova s tog albuma, Basta Estrada, oni su Savršeni marginalci.

I za kraj emisije izbor sa svjetske i domaće glazbene scene, tu je grupa Fronta. Nakon singlova Moša Pijade, Ljubav i revolucija, Bela Ćao i Hej Haj Brigade, kojima je Fronta izgradila prepoznatljiv spoj povijesti, tradicije i suvremenog društvenog komentara, bend nastavlja istim putem i predstavlja pjesmu Ljudi na cesti. Pjesmu koja aktualni trenutak povezuje sa univerzalnim motivima slobode, pobune i društvenog buđenja. Pjesmu Ljudi na cesti Fronta posvećuje masovnom prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, održanom 5. rujna ove godine. Novi singl nastavlja prepoznatljivu poetiku benda u kojoj se glazba susreće sa povješću, politikom, društvenim angažmanom i snažnim vizualnim simbolima. A stvarni prizori sa prosvjeda postaju temelj videospota koji pjesmi daje dodatnu dokumentarnu i emotivnu dimenziju. Videospot pogledajte na YouTube-u, a mi slušamo pjesmu Ljudi na cesti, grupa Fronta. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske, a i domaće glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: sati.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Požar na Braču je pod nadzorom, Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. I požar koji je jučer poslije podne planuo iznad Bola ubrzo je saniran. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu. Vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikak.
1: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta. Potpredsjednik vlade Tomo Medved.
3: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja, što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara.
1: Gorjelo je i kod Trogira, kod Sevida. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble.
4: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu, a oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije.
1: Lokaliziran je i požar koji je predvečer izbio u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel-Sućurcu. Tijekom noći na požarištu je dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila. U intervenciji su lakše ozlijeđena 2 vatrogasca. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Sport.
1: U domaćem nogometnom prvenstvu od 18 sati na rasporedu je dvoboj Gorice i Varaždina. Jučer je Istra slavila protiv Rudeša 3-2, dok je Hajduk sa minimalnih 1-0 upisao nova 3 boda protiv Slaven Belupa. Evo što su nakon dvoboja rekli bek Hajduka Šimun Hrgović i trener Slavena Silvio Čabraja.
6: Teška utakmica, nismo bili na našem uobičajenom nivou, ali pobjeda je pobjeda i prvo mjesto na tablici. U dobrom smo nizu i trebamo samo tako nastaviti dalje iz utakmice u utakmicu.
7: Loše smo otvorili utakmicu, loše smo djelovali do tog primjenog gola. Nakon toga smo uspostavili, mogu reći, nekakvu igru. Imali smo onu šansu u prvom poluvremenu Mitrovića, Dabro Mitrović, drugo poluvreme, dve polušanse. Kad dođete u Split i ako to ne iskoristite, ako ne postignete jedan gol, sigurno vam Hajduk neće omogućiti da imate 10 mrtvih šansi.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviša između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
9: Istarskoj županiji su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručena dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite za projekte kojima će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite diljem Istre. Ugovore je zamjenici župana Gordani Antić uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, a riječ je o projektu Nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge, te nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge u ruralnom području, ukupne vrijednosti 2.222.665 eura, za koje je osigurano ukupno 2.023.751 euro bespovratnih sredstava. Ulaganjima su obuhvaćene zdravstvene lokacije i to u Pazinu, Poreču, Rovinju, Umagu i Puli, te Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije u Puli. Time će se dodatno povećati teritorijalna dostupnost zdravstvenih usluga, razvijati dijagnostički i terapijski kapaciteti domova zdravlja, te omogućiti ranije otkrivanje bolesti, pravovremeno liječenje i bolji kontinuitet skrbi za pacijente. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.965.069 eura, od čega 1.770.138 eura je bespovratnih sredstava, a nositelj je Istarska županija. Partneri su Istarski domovi zdravlja, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije i regionalni koordinator Istarske županije za europski program i fondove. Predviđeno trajanje provedbe je 18 mjeseci. Što se tiče drugog projekta, on je posebno značajan za stanovnike općine Lupoglavi i ostalih naselja, osobito za starije osobe i kronične bolesnike kojima je pristup zdravstvenim uslugama u većim urbanim središtima otežan. Realizacijom ova projekta Istarska županija nastavlja s modernizacijom zdravstvene infrastrukture i opreme, te jačanjem primarne i izvanbolničke zdravstvene zaštite, s ciljem da građanima diljem Istre kvalitetne zdravstvene usluge budu dostupnije i bliže mjestu stanovanja. Gradonačelnik Poreča Peršurić zajedno sa zamjenicom Basane Ćuš i pročelnicom Upravnog odjela za komunalni sustav Vinkerlić Petrović obišao je mjesne odbore Joakim Rakovac i Červar Porat kako bi s predstavnicima mjesnih odbora i mještana sagledao potrebe i prioritete za pripremu gradskog proračuna za 2027. godinu. U mjesnom odboru Joakim Rakovac razgovaralo se o važnim projektima za zajednicu, uključujući proširenja doma za starije i nemoćne osobe Poreč, koji je u tijeku, a poseban naglasak bio je na nastavku uređenja rive nakon što su uređene marina i dio rive od općinskog suda do izlačilišta, s naglaskom na uređenje izlačilišta i javnog WC-a. Bilo je govora i o uređenju igrališta u parku Matije Gubca, kao i o nastavku projektiranja trga Marafor i problematici Palače Bečić. Najavljena je i skorašnja obnova Kandlerove ulice u sklopu koje će se izvesti radovi na vodovodnoj mreži, a govorilo se i o mjerama za usporavanje prometa u naselju Bolnica i označavanja parkirališta. Najavljeno je i ulaganje u sportsku infrastrukturu kroz širenje nogometnog kampusa u Červar Portu. Nastavit će se uređenje i popločenje naselja od lani uređenog Pučkog trga prema rivi. Naglasak je stavljen i na očekivanja da će Županijska uprava za ceste nastaviti s obnovom prometnice koja povezuje Červar Porat i Stari Červar nakon što je lani već dovršen dio. Uz to planiraju se daljna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, uključujući obnovu javne rasvjete, oborinske odvodnje, sadnju stabala, uređenje dječjeg igrališta kod polivalentnog igrališta, te održavanje i uređenje parkirališta.
10: Vijesti i sporta.
9: Otvoreni su upisi za djecu od 7 do 11 godina, a primaju se i stariji, u vaterpolo klub Poreč. Inače, s početkom nove sezone klub se seli u bazen hotela Valamar Pizzal Resorta gdje se nastavlja učiti, trenirati i razvijati nove vještine, zajedno graditi ekipu. Pa ako vaše dijete voli vodu, kretanje, igru i druženje, može se upisati u Waterpolo klub Poreč. Više informacija na Facebook stranici Waterpolo kluba Poreč ili na mail vk-poric@outlook.com.
10: Vremenska prognoza.
11: Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak u unutrašnjosti. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren severozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a na večer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja Celzija. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva Celzija.

Zlatne ploče. Down the lane I walk. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa tijekom dana, zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Y-u, brzoj cesti Solin-Klis D1 i Krčkom mostu. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Batina. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Zlatne ploče. Ostanite uz nas.

Točno je 7 sati i dobro jutro svima. Temperatura zraka u Poreču iznosi 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala. Vlaga je 75%, u indeks je 0 jer se sunce tek budi. No, kaže prognoza da bi trebao biti jedan sasvim uredan i ugodan dan pred nama. Većinu dana vidjet ćemo plavog neba, no i pokoji oblačak. Temperatura bi trebala porasti do 26 celzijevih stupnjeva, a vjetar ujutro u prvom dijelu dana puše slabo umjeren istočni, koji će onda krenuti na zapadni u drugoj polovici dana. Sve u svemu, kako prognoza izgleda, čini se da se ljeto bliži kraju. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, kolnici suhi danas srećom. A van Poreča, kaže Hrvatski autoklub, na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenja prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Kaže, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj kolnici su mjestimice mokri i skliski, ne u Poreču. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a mi razmaka imamo 13 točno minuta do lokalnih vijesti. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan.

0: si ružan sam, zbog noći gladna noći sva.
1: Blic vijesti.
2: Istarskoj županiji su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručena dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite za projekte kojima će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite diljem Istre. Ugovore je zamjenici župana Gordani Antić uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, a riječ je o projektu Nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge, te nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge u ruralnom području, ukupne vrijednosti 2.222.665 eura, za koje je osigurano ukupno 2.023.751 euro bespovratnih sredstava. Ulaganjima su obuhvaćene zdravstvene lokacije i to u Pazinu, Poreču, Rovinju, Umagu i Puli, te Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije u Puli. Time će se dodatno povećati teritorijalna dostupnost zdravstvenih usluga, razvijati dijagnostički i terapijski kapaciteti domova zdravlja, te omogućiti ranije otkrivanje bolesti, pravovremeno liječenje i bolji kontinuitet skrbi za pacijente. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.965.069 eura, od čega 1.770.138 eura je bespovratnih sredstava, a nositelji Istarska županija. Partneri su Istarski domovi zdravlja, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije i regionalni koordinator Istarske županije za europski program i fondove. Predviđeno trajanje provedbe je 18 mjeseci. Što se tiče drugog projekta, on je posebno značajan za stanovnike općine Lupoglavi i ostalih naselja, osobito za starije osobe i kronične bolesnike kojima je pristup zdravstvenim uslugama u većim urbanim središtima otežan. Realizacijom ova projekta Istarska županija nastavlja s modernizacijom zdravstvene infrastrukture i opreme, te jačanjem primarne i izvanbolničke zdravstvene zaštite, s ciljem da građanima diljem Istre kvalitetne zdravstvene usluge budu dostupnije i bliže mjestu stanovanja. Gradonačelnik Poreča Peršurić zajedno sa zamjenicom Basane Ćuš i pročelnicom Upravnog odjela za komunalni sustav Vinkerlić Petrović obišao je mjesne odbore Joakim Rakovac i Červar Porat kako bi s predstavnicima mjesnih odbora i mještana sagledao potrebe i prioritete za pripremu gradskog proračuna za 2027. godinu. U mjesnom odboru Joakim Rakovac razgovaralo se o važnim projektima za zajednicu, uključujući proširenja doma za starije i nemoćne osobe Poreč, koji je u tijeku, a poseban naglasak bio je na nastavku uređenja rive, nakon što su uređene marina i dio rive od općinskog suda do izlačilišta, s naglaskom na uređenje izlačilišta i javnog WC-a. Bilo je govora i o uređenju igrališta u parku Matije Gubca, kao i o nastavku projektiranja trga Marafor i problematici Palače Bečić. Najavljena je i skorašnja obnova Kandlerove ulice u sklopu koje će se izvesti radovi na vodovodnoj mreži, a govorilo se i o mjerama za usporavanje prometa u naselju Bolnica i označavanja parkirališta. Najavljeno je i ulaganje u sportsku infrastrukturu kroz širenje nogometnog kampusa u Červar Portu. Nastavit će se uređenje i popločenje naselja od lani uređenog Pučkog trga prema rivi. Naglasak je stavljen i na očekivanja da će Županijska uprava za ceste nastaviti s obnovom prometnice koja povezuje Červar Porat i Stari Červar, nakon što je lani već dovršen dio. Uz to planiraju se daljna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, uključujući obnovu javne rasvjete, oborinske odvodnje, sadnju stabala, uređenje dječjeg igrališta kod polivalentnog igrališta, te održavanje i uređenje parkirališta.
1: Vijesti i sporta.
2: Otvoreni su upisi za djecu od 7 do 11 godina, a primaju se i stariji, u vaterpolo klub Poreč. Inače, s početkom nove sezone klub se seli u bazen hotela Valamar Pizal Resorta, gdje se nastavlja učiti, trenirati i razvijati nove vještine, zajedno graditi ekipu. Pa ako vaše dijete voli vodu, kretanje, igru i druženje, može se upisati u vaterpolo klub Poreč. Više informacija na Facebook stranici vaterpolo kluba Poreč ili na mail vk-poric@outlook.com.
1: Vremenska prognoza.
3: Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak u unutrašnosti. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a na večer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja Celzija. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva Celzija.

Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. Temperatura zraka u Poreču još je 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala i vlaga zraka 76%, UV indeks je 0. U nastavku dana porast UV indeksa do 6 otprilike, te porast temperature zraka do 25 ili 26 celzijevih stupnjeva. Vrijeme u Poreču biti će pretežno vedro s mogućom manjom naoblakom, u prvoj polovici dana istočni vjetar, u drugoj polovici zapadni vjetar, narednih dana slični vremenski uvjeti, a negdje u drugoj polovici tjedna ponovno se očekuje kiša i daljnji pad temperature. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, kolnici suhi za sada. A van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji. A bliže nešto nama na vijaduktu Limska Draga, ograničenje prometa za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, u ostatku Hrvatske vremenski uvjeti povoljni za vožnju, a vozače se kao inače moli za strpljenje u prometu te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10 minuta do najave radova današnjih

Vrijeme je za najavu radova. Radovi imaju za najavi sljedeće. Kažu, radovi iz Elektro Istre bez struje će danas biti Banki, Donji Bratovići, Rupeni, Gornji Bratovići, Sinožići, Triperima i Kusi, Sveti Ivan i Fabci u vremenu od 8.30 do 10.30 bez struje. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Prognoza kaže da baš ne bi trebalo biti lošeg vremena.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas ima za reći sljedeće, da je temperatura zraka u Poreču trenutno 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala i vlaga zraka 77%, UV indeks 0. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 6, a porast temperature zraka u Poreču do 26 celzijevih stupnjeva. Vrijeme kroz dan biti će pretežno vedro s mogućom manjom naoblakom. U prvoj polovici dana slab do umjeren istočni vjetar, a u drugoj polovici dana slab do umjeren zapadni vjetar. Sutra nas očekuju slični vremenski uvjeti, no vedrije vrijeme. Preko sutra isto, a od četvrtka nadalje slijede nam vremenske nestabilnosti sa povećanom količinom kiše. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice malo kiše ili pokoje pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura. Sredinom dana i poslijepodne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. A navečer bura u jačanju, najviše temperature zraka između 20 i 24 celzijeva stupnja, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre nema, a na nama je da iskoristimo još koji dan prije kiša.

0: marketing Radio Centra.
1: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
2: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
1: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
2: Zabavljaju vas Varedine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
1: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
2: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
1: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
3: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
4: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 eura. Kruška abata. Kilogram 1,49 eura. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Idemo dalje s informacijama koje imaju za reći sljedeće. Posvjedočili smo evo cijeli prošli tjedan fenomenalan Tuna Istra, to jest Tun Istra i Tunalicious festival sa kapitalnim ulovima na Porečkoj rivi. Najveća tuna ulovljena imala je skoro 161 kilogram, nevjerovatno.

svašta se dešavalo i vidjeli smo izrazito bogat glazbeni program, a itekako bogat gastronomski program svih vrsta, što na ulici, što u restoranima. Kogod je mogao, ugrabio je priliku probati ove delicije, ipak ovo imamo priliku otprilike jednom godišnje.

Organizaciju ovog eventa potpisuje agencija MPG u suradnji sa sportsko-ribolovnim klubom Big Game Fortuna. Glavni sponzor ima vodeća hrvatska turistička kompanija Valamar. Podršku u realizaciji pružaju i sponzori i domaćini, grad Poreč, turistička zajednica grada Poreča, turistička zajednica općine Fontana, Istarska županija, turistička zajednica Istarske županije i hrvatska turistička zajednica. Evo dokažu dok je srebrni sponzor Lučka uprava Poreč. I ništa, i sad čekati opet godinu dana da manjivamo tunu.

Idemo dalje s informacijama. Završena je 36. međunarodna studentska kiparska škola Montraker. 4 nova kamena potpisa mladih kipara u Vrsaru. Od skice do monumentalne skulpture u samo 2 tjedna, taj su izazov uspješno savladali ovogodišnji sudionici Međunarodne studentske kiparske škole. Savladali ovogodišnji sudionici Međunarodne studentske kiparske škole.

Svaki nosi osobnu priču svojeg autora, a uskoro će postati dio svakodnevnice Vrsara. Uz vodstvo mentora i pomoć iskusnih kamenoklesara, studenti su svoje zamisli pretvorili u kamene forme koje povezuju more, obiteljske uspomene, lokalni identitet i istraživanje samog materijala. Radove je predstavila povjesničarka umjetnosti Tina Širec-Jordan, autorica kataloškog teksta ovogodišnjeg izdanja.

Evo, podsjećamo još jednom i na humanitarnu akciju, druga po redu, Bicikleta Rosa. Dakle, pozvani ste svi da se pridružite drugom izdanju ove humanitarne akcije, koja je u biti mountain bike biciklijada koja se održava u Novoj Vasi, a ove godine je to ove subote 19. s početkom u 15 sati. Ova plemenita inicijativa omogućava da trčanjem, hodanjem i bicikliranjem pomognete oboljelima od onkoloških bolesti. Humanitarno-sportsko-kulturna inicijativa Bicikleta Rosa pokrenuta je od strane udruge Rotonda Nova Vas uz podršku mnogih donatora, volontera, sponzora kao i mještana Nove Vasi i Poreča. Manifestaciju organizira udruga Rotonda, a sva prikupljena sredstva namijenjena su udruzi Vita Nova, podružnica Poreč, za pružanje psihološke pomoći oboljelima. Donacijske kotizacije iznose 5 eura za djecu, a za odrasle 15 eura. Registracija će se odvijati od 15 do 15.45. A prijave su moguće i putem e-maila da se iste ubrzaju i olakšaju. Na e-mail adresu bicikletarosa1@gmail.com, pisano bicikletarosa1. Nakon ove biciklijade očekuje vas i bogat glazbeni i šareni gastro program ponovno u Novoj Vasi. Tako da svakako je subota za provesti u Novoj Vasi, jedan vikend za zabavu. Sometimes weak, sometimes strong. There's no river too wide that can't be crossed. Sure shot, cold feet. When the waves are too high, just swim beneath.

Idemo još jednom proći crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Crtice imaju za reći. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti ili bi već trebali biti. Banki, Donji Bratovići, Rupeni, Gornji Bratovići, Sinožići, Triperima i Kusi, Sveti Ivan i Fapci od 8.30 do 10.30. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču pomalo raste, trenutno na 21 celzijev stupanj, tlak zraka 1018 hektopaskala i vlaga 77%, UV indeks je 2. U nastavku dana porast temperature zraka do 26 celzijevih stupnjeva. Vedro, no moguće umjereno oblačno, vrijeme sredinom dana, vjetar će puhati, slab do umjeren, sjeveroistočni. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici van Poreča, Istarski ipsilon, radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa, bliže nama na vijaduktu Limska Draga, ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. U ostatku Hrvatske kolnici su, kaže, mjestimice mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Osim toga, nema većih poteškoća u prometu. Idemo na vijesti Hrvatskog radija za 30 sekundi. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč. Čujemo se opet uskoro.

0: Svladan je požar koji od četvrtka na večer pustošio jugozapadni dio otoka Brača. Najnovije informacije otkrio je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Situacija jutros povoljna, posle 11.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja, bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak i tako da je raspuhano sve ono što je trebalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu. Nije se ništa pojavljivalo, oko 10-11 sati, ako nam se ne pojavi ništa, onda bi to mogli pomalo privoditi kraju, nadam se da će biti tako. Sve snage će ostati na terenu, neće biti nikakvog reduciranja, možda nešto vrlo minimalno ovih snaga što su nam došli pomoć sa strane iz drugih županija, znači oko 200 vatrogasaca i nekih 65 vozila je trenutno na terenu. Naravno, kad budemo imali danas tijekom dana izviđanja naših protupožarnih zrakoplova, nadletit će ovaj teren pa će vidjeti šta treba.
0: Ispred Zagrebačke elektrotehničke škole u kojoj je prošlog petka učenik ranio drugog učenika iz spremačicu za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Stradali su stabilno, ali i dalje na intenzivnoj njezi, otkrio je u našoj mreži Momir Karin iz Ministarstva obrazovanja.
2: Nastavlja sa radom tim za krizne intervencije i ovisno o potrebi on će raditi sve do tada dok to bude potrebno. Nadamo se da će danas sve krenuti sa normalnim rasporedom i svime uz ove aktivnosti koje ćemo imati u školi. Tim za krizne intervencije ministarstva je u školi.
0: Učenik koji je izveo napad je u pritvoru. Kakva je daljna praksa u postupanju s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela, govorila je sutkinja na Visokom kaznenom sudu Lana Petokujundžić.
3: On je mlađi maloljetnik, između 14. i 16. godine. Sud za mladež je nadležan za njega. Jako nam je važno da imamo dijagnostiku. Očekujemo od centra Dugave da naprave sa 5 stručnjaka i da vidimo o kakvom djetetu se radi. Osim dijagnostike, jako nam je važna i Zavod za socijalni rad, koji također ima svoja 3 stručnjaka, psihologa, socijalnog radnika i socijalnog pedagoga, koji daju svoje mišljenje o djetetu i cijeloj obitelji u kojem dijete živi. A onda imamo i stručnog suradnika kako državnog odvjetništva, tako i suda, koji daje svoje mišljenje i saznati sve podatke koje možemo dobiti o njemu kako bi odluka bila odgovarajuća.
0: Od 30. ovog mjeseca na snagu stupa novi paket vladinih mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena. Vrijedan je gotovo 260 milijuna eura. Je li novac već osiguran i koliko će mjere pomoći građanima? U našem poslovnom tjednu govorili su državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, glavna direktorica HUP-a Irena Weber i ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
4: Ne bi mogli dakle donijeti takav akt na sjednici Vlade, dakle da novci nisu osigurani u državnom proračunu. Vlada namjerno uvijek ostavlja prostor za intervencije ovakvog tipa, do sada je izdvojeno 9,3 milijarde.
5: Pozivamo još jednom Vladu da prestane sa neselektivnim subvencioniranjem kućanstava. Ulazimo sada i konačno i u implementaciju registra stanovništva, pa ćemo moći, ja se nadam, ozbiljnije definirati koji su to stvarno socijalno ugroženi slojevi stanovništva, kome je doista potrebno, a kome praktički nema razloga da porezni obveznici plaćaju i subvencioniraju cijenu električne energije.
6: Mi govorimo ovdje o socijalnim mjerama. I kad govorimo o socijalnim mjerama, moramo biti potpuno trezveni i pogledati razinu primanja naših građana. Kad pogledate da su mirovine ispod 1000 eura, kad pogledate da je medijalna plaća ispod 1500 eura, onda ne možemo to uspoređivati sa razvijenim europskim zemljama i govoriti o jednoj selektivnosti na isti način.
7: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Na večer na Jadranu pojačat će se bura. Temperatura između 20 i 24, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, slušate glazbene crtice. Na današnji dan 1966. godine The Beach Boys i dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Good Vibrations. Pjesmu je napisao Brian Wilson. Slušamo Beach Boys i Good Vibrations.

0: Marketing Radio Centra.
1: Nećete u školu, malo fresko kuha.
2: Malo fresko kuha.
3: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
4: Svi bi u školu kad je malo fresko ručak na stolu.
5: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi malo fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
6: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
5: Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
7: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
8: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa tijekom dana, zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Y-u, brzoj cesti Solin-Klis D1 i Krčkom mostu. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Batina. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1974. godine Eric Clapton dospio do prvog mjesta US Singles ljestvice s njegovom verzijom pjesme od Bob Marleya I Shot the Sheriff. Bila je inače objavljena 73. na albumu Burning od Bob Marleya i The Wailersa. Slušamo verziju Eric Claptona I Shot the Sheriff.

10 sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje su danas mjesta Banki, Donji Bratovići, Rupeni, Gornji Bratovići, Sinožići, Tripari, Majkusi, Sveti Ivan i Fapci. U vremenu od 8.30 do 10.30. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 24 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala, a vlaga zraka 69%. UV indeks je 2. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 6, te porast temperature zraka do 26 Celzijevih stupnjeva. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, u zoni radova na dionici Tuneluška čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga, uslijed izgradnje punog profila autoceste, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, u ostatku zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
2: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
1: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
2: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
1: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
2: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
1: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
3: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Marketing Radio Centra.
1: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
2: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: lokalne vijesti. U kafe baru Lapidariju turistička zajednica grada Poreča predstavila je program Jesen u Poreču 2026. Na konferenciji su sudjelovali gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić te direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik koji je i predstavio program.
1: Zadovoljstvo mi je danas predstaviti program Jesen u Poreču 2026. Čini mi se da smo jučer predstavili ljeto, eto, vrijeme prolazi. Jesen u Poreču u kojem želimo pokazati da završetak glavne ljetne sezone ne završava dakle na događanjima, niti da je razlog za ponovni dolazak u Poreč. Pred nama je iznimno sadržajno razdoblje koje objedinjuje sport, kulturu, gastronomiju, tradiciju, sajmove i naravno zabavu. Upravo ta raznolikost pokazuje smjer u kojem želimo razvijati Poreč kao destinaciju koja živi tijekom cijele godine i koja kvalitetne sadržaje nudi podjednako svojim gostima i svojim građanima. Već tijekom rujna očekuje nas niz kulturnih, sportskih i zabavnih programa od izložbi koncerata u Eufrazijani, sportskih manifestacija do promo arha, Gušta Merkata, Međunarodnog festivala Adriatic Adventure te programa posvećenih našoj baštini kroz projekt La Mola de Parenzo. Listopad će posebno obilježiti velika sportska događanja kao što su Istra 300, FIP Silver Poreč, Sport Fest te nezaobilazan Plava Laguna Ironman 70.3. Takve manifestacije za Poreč imaju posebnu vrijednost jer osim sportskog značaja izravno doprinose turističkom prometu i pozicioniraju naš grad kao jednu od vodećih destinacija za sport i aktivni turizam. Vrlo bogat program nastavlja se i u studenom. Očekuje nas Poreč Docs, Herbst Stadel, Evrosko U23 boksačko prvenstvo, Krofiš, kao i tradicionalni dan Svetog Maura. Posebno nam je zadovoljstvo što će Poreč ove godine biti domaćin i dana hrvatskog turizma 19. i 20. studenog, jednog od najvažnijih godišnjih okupljanja hrvatskog turističkog sektora. Jesensku ponudu posebno će obogatiti gastronomska manifestacija pod imenom Cabernet Sauvignon i Plava riba. Cilj nam je kroz ovakve programe dodatno istaknuti gastronomiju kao važan motiv dolaska izvan glavne turističke sezone, ali i gostima i lokalnom stanovništvu ponudi kvalitetan sadržaj tijekom mirnijeg dijela godine. Kada sve ove programe pogledamo kao cjelinu, jasno je da jesen u Poreču nije samo kalendar događanja, već važan dio našeg nastojanja da produljimo turističku sezonu i stvaramo razloge za dolazak u Poreč tijekom cijele godine. Poreč za to ima izvrsne preduvjete, kvalitetnu turističku i sportsku infrastrukturu, bogatu kulturnu i povijesnu baštinu, gastronomiju, te što je najvažnije, brojne organizatore i partnere koji svojim radom stvaraju kvalitetne sadržaje. Ovime bih zahvalio gradu Poreču, svim organizatorima, ustanovama, klubovima, partnerima i turističkim subjektima koji sudjeluju u realizaciji programa, kao i vama, predstavnicima medija, koji naše manifestacije pratite i približavate šire javnosti. Vjerujem da je pred nama još jedna vrlo sadržajna i uspješna jesen, te pozivam naše građane i mnogobrojne goste Poreča i Poreštine da budu dio događanja koji nas očekuju.
0: Istarskoj županiji su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručena dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite za projekte kojima će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite diljem Istre. Ugovore je zamjenici župana Gordani Antić uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, a riječ je o projektu Nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge te nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge u ruralnom području ukupne vrijednosti 2.222.665 eura za koje je osigurano ukupno 2.023.751 euro bespovratnih sredstava. Ulaganjima su obuhvaćene zdravstvene lokacije i to u Pazinu, Poreču, Rovinju, Umagu i Puli te Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije u Puli. Time će se dodatno povećati teritorijalna dostupnost zdravstvenih usluga, razvijati dijagnostički i terapijski kapaciteti domova zdravlja te omogućiti ranije otkrivanje bolesti, pravovremeno liječenje i bolji kontinuitet skrbi za pacijente. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.965.069 eura, od čega 1.770.138 eura je bespovratnih sredstava, a nositelji Istarska županija. Partneri su Istarski domovi zdravlja, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije i regionalni koordinator Istarske županije za europski program i fondove. Predviđeno trajanje provedbe je 18 mjeseci. Što se tiče drugog projekta, on je posebno značajan za stanovnike općine Lupoglavi i ostalih naselja, osobito za starije osobe i kronične bolesnike kojima je pristup zdravstvenim uslugama u većim urbanim središtima otežan. Realizacijom ova projekta Istarska županija nastavlja s modernizacijom zdravstvene infrastrukture i opreme te jačanjem primarne i izvanbolničke zdravstvene zaštite s ciljem da građanima diljem Istre kvalitetne zdravstvene usluge budu dostupnije i bliže mjestu stanovanja. Nove obveze poslodavaca, procedure za izdavanje i produljenje dozvola za boravak i rada te integracija stranih radnika bile su u fokusu seminara Strani radnici i nove obveze poslodavaca u 2026. koji je organizirala HGK Županijska komora Pula. Seminar koji je okupio iznimno veliki broj sudionika organiziran je imajući u vidu nova pravila koja uređuju zapošljavanje i boravak. Naime, nakon što je u travnju na snagu stupio novi pravilnik o boravku državljana trećih zemalja, u lipnju su stupile na snagu i izmjene i dopune zakona o strancima koje donose niz novosti za poslodavce i strane radnike. Predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Pula upoznali su sudionike s postupkom izdavanja dozvola za boravak i rad za državljane trećih zemalja u Hrvatskoj i postupcima koje u okviru svojih nadležnosti provode. Bilo je riječi o reguliranju statusa stranaca u obveznom zdravstvenom osiguranju, kao i o njihovom statusu u sustavu mirovinskog osiguranja također. Provodi se odluka o sigurnosnoj mjeri provedbe zdravstvenog pregleda i cijepljenja državljana trećih zemalja iz viznog režima u svrhu produljenja privremenog boravka u Hrvatskoj. Posebna pažnja posvećena je obvezama poslodavaca, među ostalima onima vezanima uz smještaj stranih radnika i elektroničku komunikaciju s nadležnim institucijama, a govorilo se i o postupnoj provedbi mjera integracije, uključujući načine polaganja hrvatskog jezika za strance za potrebe produljenja radnih dozvola. Predavači na seminaru bili su i predstavnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije te Zajednice za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanja pri HGK. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
2: Tijekom vikenda na prometnicama postajnog područja Poreča evidentirane su dvije prometne nesreće. U jednoj nesreći jedna je osoba lakše ozlijeđena, dok je u obje nesreće kao uzrok utvrđeno nepoštivanje prednosti prolaska. U sklopu nadzora prometa policijski službenici izvršili su kontrolu 115 vozila i vozača i utvrdili ukupno 57 prekršaja. U dva slučaja vozači su zatečeni u vožnji pod utjecajem alkohola. U četvrtak 17. rujna policijski službenici provesti će prometnu akciju koja će biti usmjerena na zaštitu pješaka u prometu. Podsjećamo na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih pravila, a poseban oprez potreban je s početkom nove školske godine kada se na prometnicama ponovno povećava broj djece. Vozače se zato poziva da u blizini škola, vrtića i drugih mjesta na kojima se kreću djeca da uspore i budu oprezniji, te da obrate posebnu pozornost prilikom približavanja pješačkim prijelazima kako bi se pješacima omogućio siguran prelazak kolnika.
0: Vremenska prognoza. Nad Jadranom se sa sjeverozapada proteže anticiklonalni greben, a sjevernije od njega se na istok premješta oslabljen frontalni poremećaj. Danas promjenjivo uz djelomičnu naoblaku, postoji mogućnost za malo kiše i to uglavnom duž obale. Biće tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 14, podno Velebita sjeveroistočni, prema kraju dana i u noći zapuhaće bura u jačanju. More 1 do 2, tijekom noći u jačanju na 2 do 3. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 27 stupnjeva. Sutra na Jadranu i u unutrašnjosti Istre većinom sunčano. Duž obale će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olina, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadni. Dnevna temperatura bit će nešto viša od današnje.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
0: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
0: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Oglasi. Sindikat umirovljenika Poreč traži predsjednika podružnice, uvjet je računalna pismenost, a mandat traje 4 godine. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 175 1297. Za rad podružnice osiguran je prostor u Poreču. Sindikat umirovljenika Poreč traži predsjednika podružnice, zainteresirani se mogu javiti na broj 098 175 1297.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Producent. U svojoj trećoj sezoni projekt Ajmo nastavlja širiti koncertnu mrežu diljem Hrvatske. Ured za izvoz glazbe Hrvatske u suradnji s Ministarstvom kulture i medija nastavlja s projektom Ajmo, kojim se razviju koncertne aktivnosti i publike, jačanjem lokalnih organizatora i omogućavanjem dostupnosti kvalitetnih glazbenih sadržaja izvan najvećih urbanih središta. Na zemljovidu Ajmo program ove godine naći će Dubrovnik, Korčula i Komiža, Sinj, Šibenik, Zadar, Pazin, Pula, Karlovac, Sisak, Zabok, Čakovec, Križevci, Kutina, Orehovica i Slavonski Brod. Treću sezonu projekta uz geografsku ekspanziju prati programska nadogradnja, pa će tako u suradnji s projektom Elektor ostvariti se komplementarna programska potpora za klubske subjekte s većinskim udjelom elektroničke glazbe u redovitom programu. Na taj način Ajmo predstavlja gradi raznovrsniju i dostupniju koncertnu ponudu u različitim dijelovima Hrvatske. Vrijednost inicijative ovog projekta nije samo osiguravanje kulturne ponude tijekom jesenskog i zimskog razdoblja u manjim sredinama te povezivanju izvođača s publikom, već i u jačanju lokalne organizacijske i produkcijske strukture potrebne za dugoročan razvoj koncertne scene. U prve dvije sezone projekt Ajmo okupio je 521 prijavljenog izvođača, ostvario 117 koncertnih nastupa sa 135 različitih izvođača te putem suradnje s 20 organizatora donio koncertne programe u 19 grada diljem Hrvatske. Nova sezona projekta predstavljena je 12. rujna na tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku u sklopu Šip festivala.

said that's

c'est moins très seul.

0: Marketing Radio Centra.
1: Nećemo u školu, nećemo u školu.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha.
3: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
2: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com. Mi sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Radionica volontera UNESCO-ovog centra za svjetsku baštinu 6. godinu zaredom u Starogradskom polju na otoku Hvaru. U Hrvatskoj se 6. godinu zaredom u Dobru svjetske baštine Starogradskom polju na otoku Hvaru u okviru kampanje volontera svjetske baštine 2026. pod nazivom Volonteri svjetske baštine Rad na budućnosti održava radionica koju organizira Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, Ministarstvo kulture i medija uz potporu UNESCO-ovog centra za svjetsku baštinu. Starogradsko polje na otoku Hvaru Hrvatska je upisala na popis svjetske baštine UNESCO 2008. Kulturni krajolik Starogradskog polja predstavlja najbolji sveobuhvatan grčki sustav korištenja i podjele poljoprivrednog zemljišta na Mediteranu, u kojem je sačuvana antička podjela poljoprivrednog zemljišta u 75 parcela, takozvanih hora. Unutar njih ždrijebom su se dobivale i suhozidima omeđivale manje čestice, na kojima se i danas uzgajaju povijesne izvorne mediteranske kulture vinove loze, masline i lavanda. Cilj ovog projekta je bilo uključiti mlade volontere iz cijelog svijeta u očuvanje i revitalizaciju Starogradskog polja, podižući svijest o njegove vrijednosti kao kulturnog krajolika svjetske baštine, te promicati važnost i ulogu dobara svjetske baštine otoka Hvara, kao i ulogu lokalne zajednice u očuvanju, zaštiti i revitalizaciji polja.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Producent. Završen je projekt energetske obnove Sveučilišne knjižnice u Rijeci. Sveučilišna knjižnica Rijeka održala je završnu konferenciju povodu završetka energetske obnove svoje zgrade izgrađene 1887. godine, koja se nalazi u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini užeg centra grada Rijeke, upisano u registar kulturnih dobara. Projekt ukupne vrijednosti preko 4 milijuna eura proveden je u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Provedba je obuhvatila izvedbu toplinske izolacije vanjskih zidova, kosih i ravnih krovova, zamjenu vanjske stolarije, rekonstrukciju sustava grijanja, ugradnju dizalice topline, voda, zrak, ugradnju fotonaponske elektrane te zamjenu energetski neučinkovite rasvjete suvremenom LED rasvjetom. Projektom je na koncu energetski obnovljeno 5359 metara kvadratnih građevinske bruto površine te postignuta ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije od 77,40%. U Rijeci je iz istog natječaja energetski obnovljena i zgrada Državnog arhiva u Rijeci, a isto tako uskoro se očekuje završetak radova na energetskoj obnovi Guvernerove palače.

Zagrebački muzejski vikend otvoren je izložbom darovanih umjetnina u Klovićevim dvorima. Drugi po redu Zagrebački muzejski vikend otvoren je izložbom Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnika galerije Klovićevi dvori, koja obuhvaća donirane umjetnine nakon izlaganja u Klovićevim dvorima umjetnika ili njihovih nasljednika. Zbirka darovanih umjetnina skrbi o radovima koje su poklonili umjetnici nakon što su ih izlagali na svojim izložbama u prostorima na Jezuitskom trgu. S vremenom se formio zavidan korpus koji broji više od 100 raznovrsnih umjetničkih djela koja su donirali domaći i inozemni umjetnici. Izložba djela pretežno domaćih autora poput Slavka Šohaja, Ferdinanda Kulmera, Maksimilijana Vanke, Željka Hegedušića, Ivana Picelja, Josipa Vanište i drugih priredile su autorice i kustosice izložbe Danijela Markotić, koja uz Petru Vugrinec potpisuje likovni postav. U okviru Zagrebačkog muzejskog vikenda u Etnografskog muzeju u Zagrebu, ravnateljica Anuška Deronja Crnkotić otvorila izložbu Jožo Pušan, slikar naših ljudi i krajeva, koja donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevnice s prijelaza 19. u 20. stoljeće. Spaja iznimno vrijednu građu iz fundusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Etnografskog muzeja u Zagrebu. Uz te dvije izložbe u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, ravnateljica Deronja Crnkotić otvorila izložbu Patent Penkala, na kojoj se javnosti predstavlja život i djelo istaknutog izumitelja. Izložba je realizirana u povodu 120. godišnjice patenta mehaničke olovke te 100. godišnjice osnutka tvornice Edison Bell Penkala. Iako je najpoznatiji upravo po izumu mehaničke olovke, Penkala bio vlasnik brojnih patenata te autor prvog zrakoplova konstruiranog u Hrvatskoj.

Prvim danom škole svojim učenicima otvorila vrata i obnovljena srednja škola u Petrinji. Zgrada srednje škole Petrinja, pojedinačno zaštićeno kulturno dobro upisano u registar kulturnih dobara Hrvatske, nalazi se u nizu građevina koje se protežu uz istočnu stranu ulice Ivana Gundulića, zaštićeno kulturno dobro upisano u registar kulturnih dobara Hrvatske, nalazi se u nizu građevina koje se protežu uz istočnu stranu ulice Ivana

Obnovljeno je u okviru projekta vrijednog 11,5 milijuna eura. Sredstva su osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, državnog proračuna te proračuna Sisačko-moslavačke županije. Hitnu mjeru zaštite nakon potresa provela je Sisačko-moslavačka županija 2021. a u sklopu cjelovite obnove zbog potrebnih ojačanja bilo je nužno rekonstruirati cijela pročelja, a restaurirani su i vraćeni na pročelja izvorni terakotni elementi poznate radionice Brausvetera iz Vagrama, kameni portali te drvena ulazna vrata. U zgradi su primijenjene mjere zaštite od požara i podignute razine energetske učinkovitosti i osiguran je pristup osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Podne je.
1: Vijesti.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Stanje s velikim požarom na Braču napokon se smirilo. Nakon što je danima harao zapadnim dijelom otoka te zaprijetio Milni, sada je pod nadzorom. Vatrogasci su i dalje na terenu, dežuraju i saniraju golemo požarište jer je vatra zahvatila oko 4000 hektara. O trenutačnom stanju govori vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
2: Na terenu je tokom noći bilo preko 250 vatrogasaca sa gotovo 60 vozila iz svih priobalnih županija i otočkih postrojbi. Aktivno se čuvali rubovi terena i sanirali su se žgarišta koja su blizu rubu. I evo jutros dok pričamo se regrupirao snage, isti broj vatrogasaca će ostati preko dana, samo friški vatrogasci i oni će aktivnije ulaziti u sam centar požara. Imamo nekoliko izdignjavanja većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni, fronta je požara ogromna. U svakom momentu se promjenom vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo snage.
0: A očevid će se obaviti kada požar bude potpuno ugašen, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Zahvalio je svim žurnim službama na angažmanu.
3: Ja bih se i ovom prilikom zahvalio i vatrogascima i svim žurnim službama. Tu su sudjelovali i policija i civilna zaštita i HGSS i Crveni križ, dakle na jednoj stvarno akciji u kojoj su dali sve od sebe s obzirom na intenzitet i razmjer tog požara, s obzirom da on još uvijek nije u potpunosti ugašen, još nisu stečeni uvjeti da bi se krenulo sa očevidom, tako da to će biti vrlo skoro, dakle kad se steknu uvjeti, kao što je bio slučaj i s Omišem, tamo je očevid proveden. Provedena su određena vještačenja, a provode se po nalogu Državnog odvjetništva i dodatna specijalistička vještačenja koja nadilaze ono što je do sad radio Centar Ivan Vučetić, uključuje neke od naših znanstvenih institucija.
0: Od sutra gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
4: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
0: Vijesti. Održan je prosvjed ispred elektrotehničke škole u zagrebačkom Voltinom naselju, gdje je u petak jedan učenik ozlijedio drugog i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Organizirala ga je udruga Roditelji za djecu, a njime zahtijevaju povećanje sigurnosti u školama. Opširnije Petra Halar.
5: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno pri svijesti te pod stalnim nadzorom liječnika. Počinitelj, mlađi maloljetnik, u pritvoru je i za njega je mjerodavan sud za mlade. Incident su na prosvjedu komentirali profesor Mario Božurić iz elektrotehničke škole te inženjer za sigurnost i otac djevojčice koja je svjedočila napadu u Prečkom, Marko Sikirica.
6: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri. Od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
7: Sigurnost su svi ljudi i cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima. Dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
5: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe da je zbog takvih incidenata pojačana kontrola školskih torbi.
3: Policija je i u ovom slučaju nakon onog tragičnog ubojstva učenika u školi u Prečkom dala određene preporuke, to je da se pregledavaju torbe. Znam da je to bio prijedlog policijskih službenika iz linije rada javnog reda i sigurnosti. Moramo učiniti sve kako bi podigli razinu sigurnosti u zemlji.
5: Škola nije mjesto oružju, snimanju sukoba za društvene mreže niti ikakvom obliku nasilja. Prosvjed je poruka mjerodavnima da su nove mjere zaštite prijeko potrebne. Istaknuli su iz udruge Roditelji za djecu.
0: Kaos na cestama Primorsko-goranske županije koji su ovog vikenda stvorila neprijavljena automobilska okupljanja i dalje je tema razgovora i reakcija. Jedno od takvih okupljanja bilo je i na Kukuljanovu. Sam događaj, ali i najave pooštravanja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima bi se zabranilo organiziranje utrka bez službenog odobrenja uz novčane kazne do 2650 eura, komentirao je gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić.
1: Što mogu reći nego osuditi tako nešto? Mislim da policiji treba dati puno više ovlasti nego što ima. Tako nešto svrstati u kazneno djelo i ugrožavanja života i zdravlja ljudi i u svakom slučaju drastično povećati kazne. Ja sam malo stariji, nisam prestar, ali sjećam se vremena kad se milicija i policija poštivala. Skidati tablice policijskom vozilu već dovoljno govori o kome se radi. Dakle, novčana kazna, očito imaju novaca kad prerađuju automobile, kad voze takve marke vozila, tako da im to vjerojatno ne predstavlja ništa, ali kazna zatvora, oduzimanje vozila i vozačkih dozvola, mislim da bi u svakom slučaju primirilo te njihove putešesije.
0: Da bi kazne za ovakva protupravna ponašanja trebale biti drastične, slaže se i gradonačelnik Kastva Matej Mostarac, upozorava i na propuste policije.
8: Ja bi za početak prvo rekao da se tu dogodio propust već u samom startu. Pri davanju dozvole i uvjeta organiziranja ovakvog događanja, očito je da nisu uzeti svi rizici u obzir i da onda kasnije je bilo reagiranje na situaciju u kojoj nismo bili spremni. Čak je i svoje službenike policija ovdje dovela u opasnost jer su bili u situacijama da su bili premalen broj na prekomjerni broj sudionika koji su očito kršili zakon, a ono što za budućnost moramo jasno znati da ministarstvo i vlada moraju sigurno osigurati veći broj kadrova u policiji.
0: Vijesti. Ruski napad na ukrajinski putnički vlak blizu poljske granice predstavlja prijetnju širenju ratnog sukoba, ocjenjuju europski dužnosnici. U međuvremenu ruski mediji javljaju da je bilo najmanje petero ranjenih u novom ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na crnomorsko ljetovalište Soči. Ukrajinska vojska objavila je da je noćašnji intenzitet ruskih zračnih napada bio najslabiji u posljednjih nekoliko dana. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
9: Ruski projektili pogađaju ciljeve sve bliže granicama NATO-a i Europske unije, izjavio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha nakon jučerašnjih razgovora s poljskim kolegom Radoslavom Sikorskim u Kijevu.
10: Teror Putina bukvalno stukaju.
11: Putinov teror doslovno kuca na vrata Europske unije i NATO-a. Upravo zato djelomične mjere nisu dovoljne. Potrebne su snažne sankcije, kontinuirana vojna potpora Ukrajini i maksimalan pritisak na Rusiju.
9: Kao ukrajinski saveznici moramo ostati nepokolebljivi, izjavila je europska povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.
12: Jasno je da je cilj bio zastrašiti zapadne zemlje kako ne bi pružale potporu Ukrajini, niti odlazile onamo iskazati tu potporu. To je nedvojbeno bila poruka upućena zapadnom svijetu. A kakvu pouku izvlačimo iz te poruke? Mislim da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Treba pokazati da smo uz Ukrajinu i da se ne bojimo.
9: U napadu samo 2 km od poljske granice uništena je lokomotiva vlaka iz kojeg je pravodobno evakuirano oko 200 putnika. Nagađa se da je meta bio drugi vlak u kojem su bili sigurnosni savjetnici iz nekoliko europskih država te bivši dužnosnici koji su se u vrijeme napada vraćali iz Kijeva. Među njima je bio nekadašnji britanski premijer Boris Johnson, koji je na platformi X poslao poruku zapadnim saveznicima.
11: Najvažnija stvar koja je Ukrajini potrebna jest zajednička politička izjava NATO-a, Europe i Bijele kuće, da je sudbina Ukrajine na zapadu kao slobodne, neovisne i suverene zemlje. To već predugo nismo čuli, to moramo jasno čuti sada.
9: S Johnsonom je putovao i bivši direktor CIA, general David Petraeus, koji je za New York Times izjavio da se radilo o barbarskom činu protiv ukrajinskih civila za koji nije bilo vojnog opravdanja.
13: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Navečer na Jadranu jaka bura. Temperatura između 20 i 24, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredila Ivana Čutura.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
2: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
1: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
2: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
1: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
2: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
1: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
3: Roditelji
4: i vozači,
3: nama sigurnost puno znači.
4: Škola je počela.
3: Pazite na znakove
4: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
3: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
4: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
5: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima 3,29 €, kruška abata kilogram 1,49 €, limun 500 grama 79 centi i džumbir 250 grama 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.

Evo nas, još jednom smo došli do trenutka za crtice. Crtice nemaju šta puno reći. Vrijeme u Poreču je umjereno do pretežno oblačno. Unatoč nekim vremenskim prognozama, ipak je palo mrvicu kišice u Poreču. Shodno tome moguće je da su mjestimice kolnici vlažni i skliski, pripazite. Temperatura zraka u Poreču iznosi 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala. Vlaga 66%, UV indeks je 6. U nastavku dana temperatura poraste možda za još jedan stupanj. Puše slabo umjeren istočni vjetar, trenutno i većinu dana će puhati. Kolnici u Poreču smo rekli, dakle, moguće mjestimice vlažne i skliske, a promet je pojačanog intenziteta. Van Poreča na Istarskom Ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji, privremena regulacija uz povremene, moguće povremene obustave prometa. Nešto bliže nama, na vijaduktu Limska Draga, zabrana je prometa za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, moguće su vlažni kolnici u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a vozače se naravno moli za oprez u prometu. A mi oprezno idemo dalje. Za 10 minuta slušamo današnji glazbeni tris.

nas u današnjem glazbenom teristu posvećenom izvrsnoj Amy Winehouse. Rođena na današnji datum 1983. godine u Londonu. Bila je engleska pjevačica i pjesmopisac, pjesmopiskinja. Poznata po svojem vrlo prepoznatljivom glasu. Veliki hit koji je probio na svjetsku scenu je bio 2006. godine Rehab. A prvi i drugi album zvali su se Frank i Back to Black. Te su oba dva bili izuzetni komercijalni i kritički uspjesi. Nažalost, također je bila poznata i po zlouporabi supstanci, te je na posljetku 2011. godine i umrla uslijed istih u dobi od svega 27 godina. Za sobom je svakako ostavila jedan dugi trag na svjetskoj sceni. A čuli smo Back to Black i sada slušamo spomenuti Rehab i onda ćemo još čuti You Know I'm No Good.

0: Marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
2: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Sport ponedjeljkom na valovima Radio Centra Studija Poreč. Sara Paladin i Leona Maljić iz judo kluba Istra nastupile su u Splitu. Velike pohvale šalju iz kluba Sari Paladin i Leoni Maljić na iznimnoj borbenosti i trudu na jakom međunarodnom turniru Eurohopes. Iako su postolja ovaj put izostala, u judo klubu vrijedi pravilo. Nema izgubljene borbe ako iz nje nešto naučimo. Svaki zahtjevan protivnik i svaki teški trenutak na tatamiju grade sportaša, donose dragocjeno iskustvo i pokazuju jasan smjer za daljnji rad. Ponosni su iz kluba na Saru i Leonu što su s ponosom i sa sportskim duhom predstavila judo klub Istra i grad Poreč na međunarodnoj sceni.

U Poreču je održan međunarodni hrvački susret. U subotu 12. rujna u dvorani Intersport održan je međunarodni hrvački susret na kojem je sudjelovalo ukupno 5 klubova. Klub iz Novog Sada, klub iz Italije, dva kluba iz Australije te hrvački klub Poreč. Tijekom cijelog natjecanja gledalo se niz atraktivnih i borbenih mečeva, a cijeli susret protekao je u odličnoj sportskoj atmosferi i bez ozljeda. Konačni poredak klubova glasi Novi Sad, Italija, hrvački klub Poreč te dva kluba iz Austrije.

I za članova triatlon kluba Poreč iznimno je aktivan i uspješan sportski vikend. Porečke boje bile su prisutne na dvije velike triatlonske pozornice, na svjetskom prvenstvu Ironman 70,3 u Francuskoj te prvenstvu Hrvatske u sprint triatlonu za dobne skupine na zagrebačkom Jarunu. U subotu 12. Đurđica Orepić nastupila je na spomenutom Ironmanu 70,3 World Championship u Nisi te je u konkurenciji najboljih svjetskih age group triatlonki ostvarila izvrstan rezultat i zauzela 10. mjesto u svojoj dobnoj skupini. Dan kasnije, 6 članova triatlon kluba Poreč nastupilo je na prvenstvu Hrvatske u sprint triatlonu za dobne skupine. Natjecanje se sastojalo od 750 metara plivanja, 20 km bicikla i 5 km trčanja. Porečki triatlonci kući su se vratili i s dvije medalje s državnog prvenstva. U kategoriji M35 sjaja nastup imao je Fran Volović. Odmah iza njega završio je klubski kolega Marko Horvat. Fran i Marko osvojili su drugo i treće mjesto. Vrlo dobre nastupe ostvarila su i preostala trojica članova, Zdravko Rajić koji je zauzeo 6. mjesto, Dejan Brebić koji je bio 7. te Mate Čutluk na 8. mjestu. U kategoriji M45 Mladen Kerin zauzeo je 5. mjesto. Od svjetskog prvenstva u Nici do dvije medalje na državnom prvenstvu u Zagrebu bio je vikend koji je na najbolji način pokazao širinu poreške triatlonske ekipe.

0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Marketing Radio Centra.
2: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
3: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima 3,29 €, kruška abata kilogram 1,49 €, limun 500 grama 79 centi i džumbir 250 grama 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Lokalne vijesti. U kafe baru Lapidarium turistička zajednica grada Poreča predstavila je program Jesen u Poreču 2026. Na konferenciji su sudjelovali gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić te direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik, koji je i predstavio program. Poslušajmo izjave.
1: Teško je sažeti u 2-3 rečenice evo naš program Jesen u Poreču, jer zaista je bogat, doslovno svakoga dana nešto se dešava i tu se stvarno želim zahvaliti svim u organizaciji od Tezea, svih ostalih partnera koji su prisutni zajedno sa gradom u organizaciji upravo Jesen u Poreču, ovo veliko što nas čeka. Sve u cilju s jedne strane da produžimo turističku sezonu i stvorimo nekakav motiv dolaska mnogobrojnih gostiju u naš grad i van one špice, van onih ljetnih mjeseci, ali s druge strane da omogućimo svim našim građanima da ostanu u gradu, da se druže, da uživaju, jer kad gledamo program zaista je opširan i svatko će nešto naći za sebe. Kao što sam je rekao i malo prije, cjelokupan program bit će naveden na stranicama turističke zajednice, na stranicama grada Poreča, isto tako na velikim banerima. Evo, ja mislim da svi naši Porečani su već naučeni, onaj veliki baner koji se nalazi na Trgu Slobode i na parkingu, gdje mogu stvarno vidjeti iz dana u dan što će se sve dešavati, pa sve do program adventa je već gotov. No to evo jednom drugom prilikom, za sad smo u jeseni.
2: Dakle, pred nama je iznimno sadržajno razdoblje koje objedinjuje sport, kulturu, gastronomiju, tradiciju, sajmove i zabavu. Upravo ta raznolikost pokazuje smjer u kojem želimo razvijati Poreč. Dakle, kao destinaciju koja živi tijekom cijele godine, koja kvalitetne sadržaje nudi podjednako svojim gostima i građanima. Kada sve programe pogledamo kao cjelinu, jasno je da jesen u Poreču nije samo kalendar događanja, već važan dio našeg nastojanja da produljimo turističku sezonu i stvorimo razloge za dolazak u Poreču tijekom cijele godine. Poreč za to ima izvrsne preduvjete, kvalitetnu turističku i sportsku infrastrukturu, bogatu kulturnu i povijesnu baštinu, gastronomiju, te što je najvažnije, brojne organizatore i partnere koji svojim radom stvaraju kvalitetne sadržaje.
0: Istarskoj županiji su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručena dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite. Za projekte kojima će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite diljem Istre, ugovore je zamjenici župana Gordani Antić uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, a riječ je o projektu Nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge, te nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge u ruralnom području, ukupne vrijednosti 2.222.665 eura, za koje je osigurano ukupno 2.023.751 euro bespovratnih sredstava. Ulaganjima su obuhvaćene zdravstvene lokacije i to u Pazinu, Poreču, Rovinju, Umagu i Puli, te Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije u Puli. Time će se dodatno povećati teritorijalna dostupnost zdravstvenih usluga, razvijati dijagnostički i terapijski kapaciteti domova zdravlja, te omogućiti ranije otkrivanje bolesti, pravovremeno liječenje i bolji kontinuitet skrbi za pacijente. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.965.069 eura, od čega 1.770.138 eura je bespovratnih sredstava, a nositelj je Istarska županija. Partneri su Istarski domovi zdravlja, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije i regionalni koordinator Istarske županije za europski program i fondove. Predviđeno trajanje provedbe je 18 mjeseci. Što se tiče drugog projekta, on je posebno značajan za stanovnike općine Lupoglav i ostalih naselja, osobito za starije osobe i kronične bolesnike kojima je pristup zdravstvenim uslugama u većim urbanim urbanim središtima otežan. Realizacijom ova projekta Istarska županija nastavlja s modernizacijom zdravstvene infrastrukture i opreme te jačanjem primarne i izvanbolničke zdravstvene zaštite s ciljem da građanima diljem Istre kvalitetne zdravstvene usluge budu dostupnije i bliže mjestu stanovanja. Hrvatska glazbena mladež provela je od 24. do 29. kolovoza intenzivni tjedan izobrazbe za 40 zaposlenika, partnerskih organizacija, civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u sklopu 29. mjesečnog projekta Glazba za ekološki osviještene uši. Projekt se provodi uz podršku Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu švicarsko-hrvatskog programa suradnje s ciljem povezivanja glazbenog i umjetničkog obrazovanja s odgojem i obrazovanjem za održivi razvoj. Program je okupio djelatnike organizacija Zmaga i Pogona te nastavnike i odgojitelje iz partnerskih škola i vrtića, između ostalog umjetničke škole Poreč, koji će stečeno znanje prenositi djeci i mladima u svojim sredinama. Iz umjetničke škole Poreč sudjelovali su učiteljice Marijana Gulić, Ema Ulemek i Danijela Zgrabljić. Program je obuhvatio ukupno 32 školska sata kroz 3 tematska modula i 2 terenska studijska posjeta. Cilj ovakvih održivih festivala je povezati što raznolikije društvene skupine i generacije kroz programe koji potiču društvenu suradnju na temama ekologije, umjetnosti i održivosti, a tjedan je zaokružen zajedničkom evaluacijom i refleksijom sudionika. Kroz radionice, edukacije i festival, projekt do kraja 2028. godine povezat će glazbeno i umjetničko stvaralaštvo s temama održivog razvoja za više od 660 djece i mladih te 40 stručnih djelatnika partnerskih organizacija. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
3: Tijekom vikenda na prometnicama postajnog područja Poreča evidentirane su 2 prometne nesreće. U jednoj nesreći jedna je osoba lakše ozlijeđena, dok je u obje nesreće kao uzrok utvrđeno nepoštivanje prednosti prolaska. U sklopu nadzora prometa policijski službenici izvršili su kontrolu 115 vozila i vozača i utvrdili ukupno 57 prekršaja. U 2 slučaja vozači su zatečeni u vožnji pod utjecajem alkohola. U četvrtak 17. rujna policijski službenici provesti će prometnu akciju koja će biti usmjerena na zaštitu pješaka u prometu. Podsjećamo na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih pravila, a poseban oprez potreban je s početkom nove školske godine kada se na prometnicama ponovno povećava broj djece. Vozače se zato poziva da u blizini škola, vrtića i drugih mjesta na kojima se kreću djeca da uspore i budu oprezni, te da obrate posebnu pozornost prilikom približavanja pješačkim prijelazima kako bi se pješacima omogućio siguran prelazak kolnika.
0: Policijski ronioci interventne jedinice policije su zajedno s policijskim službenicima postaje pomorske i aerodromske policije Pula 13.9. oko 12 sati iz mora u Uvali Ravni, nedaleko od Raše, na dubini od oko 25 metara u beživotnom stanju pronašli 27-godišnjeg talijanskog državljanina koji je prethodno otišao u podvodni ribolov i ronjenje na dah. Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid, dok je nadležni državni odvjetnik naložio obdukciju nad tijelom preminulog.
4: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeverozapada proteže anticiklonalni greben, a sjevernije od njega se na istok premješta oslabljen frontalni poremećaj. Danas promjenjivo uz djelomičnu naoblaku, postoji mogućnost za malo kiše i to uglavnom duž obale. Biće tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 14, podno Velebita sjeveroistočni, prema kraju dana i u noći zapuhaće bura u jačanju. More 1 do 2, tijekom noći u jačanju na 2 do 3. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 27 stupnjeva. Sutra na Jadranu i u unutrašnjosti Istre većinom sunčano. Duž obale će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olina, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadni. Dnevna temperatura bit će nešto viša od današnje.

0: marketing Radio Centra.
1: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
2: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
1: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
2: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
1: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
2: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
1: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
3: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Nećemo u školu, nećemo u školu.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha. Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
2: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno vaš dom.
3: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
4: Roditelji.
5: I vozači.
4: Nama sigurnost puno znači.
5: Škola je počela.
4: Pazite na znakove.
5: I prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
4: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
5: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.

Oglasi. Sindikat umirovljenika Poreč traži predsjednika podružnice. Uvjet je računalna pismenost, a mandat traje 4 godine. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 175 1297. Za rad podružnice osiguran je prostor u Poreču. Sindikat umirovljenika Poreč traži predsjednika podružnice. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 175 1297.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu i brzoj cesti Solin-Klis D1. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik, posebice na ulasku. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
3: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
4: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
3: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
4: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
3: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
4: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
3: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
5: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
3: Hej ljudi! Radio Centar Poreč. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

It ain't no country club either.

0: marketing Radio Centra.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
2: Roditelji
3: i vozači,
2: nama sigurnost puno znači.
3: Škola je počela.
2: Pazite na znakove
3: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
2: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
3: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
4: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

17:15, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra, studija Poreč. Čuli smo veliki hit Grše i Mijač, pjesma Sante iz ove godine. A nastavljamo sa The Greed Swamp Thing iz 94. Odlična podloga za pričanje. Pa idemo vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 27 stupnjeva Celzija. Tlak zraka 1020 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 62%. Puše nekakav sjeverni sjeverozapadni vjetar prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Po ovim ovdje sličicama sasvim je vedro, a vedro će biti i dalje. Već ako odete malo sjeverno ili istočno, ima puno na karti ovih raznih oblačića, ali trenutno ih nema iznad našeg dijela. Dakle, vedro je sada, vedro će biti i noćas, vedro i sutra. Sutra minimalna temperatura se očekuje 15 stupnjeva, maksimalna 27. Vedro kažu i u srijedu, minimalna 14, maksimalna 27. A u četvrtak je moguća promjena vremena, pa se očekuje svašta nešto. Dakle, možemo reći da će biti promjenjivo u četvrtak. Minimalna temperatura se očekuje 20 u četvrtak, a maksimalna 26. Ali kažem, do tada je daleko. Danas je ipak ponedjeljak, 14. rujna, pa možemo reći da je četvrtak daleko. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je srednjeg intenziteta, možda na trenutke i gušći. Još uvijek je tu puno naših dragih turista, gostiju, koji će rado doći sa svojim vlastitim vozilom u centar grada, čim nema sunca. Šta je tu je? Proširujemo parkirne zone za njih, za goste, a na štetu nekih drugih. Tako je to. Tako mora biti. Inače, promet se odvija bez poteškoća, naravno gdje su radovi malo ćete pripaziti. Slično je naravno i u ostatku Hrvatske. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Kažu, kolona je vozila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre Opatije. 2 km dugačka kolona. U svakom slučaju, gdje god da krenete, budite oprezni i proučite naravno izvor informacija, odnosno hak vezano za prometnice. Na graničnim prijelazima kažu sve je ok, također i u pomorskom prometu nema poteškoća. Što se tiče servisnih informacija, za sutra, utorak 15. rujna, najavljeni su radovi, pa će bez električne energije biti štancija Kapetanova i štancija Crljenka od 8 do 13 sutra bez struje. Također, Vrsar, ulica Koversada, te štancija Blesić sutra bez struje od 12 do 15 sati. Ima informacija za radove za srijedu, dakle 16. rujna. Pa opet piše štancija Kapetanova i štancija Crljenka bez struje u srijedu od 8 do 14 sati. Da li ima za četvrtak? Ima. Sve isto piše. Pa vidjet ćemo da li će to biti tako, ali eto, informirani ste. Što se tiče vodovodnih postrojenja, najavljeni su radovi, pa će sutra, utorak 15. rujna, bez vode biti sljedeća naselja: Mekiši, Kaštelir, zatim Mezgeci, Cerjani i dio Tadini. Sutra bez vode od 8 do 11 sati. Eto, sve znate, pa imate vremena se pripremiti. A mi nastavljamo sa jednom starom pjesmom iz 90-ih, Talisa, I Found Love. Dobri stari dance. Nama je u nastavku programa na redu Infopunkt u 17:30, pa u 18 lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga Super glazba. A u 19 sati ćemo zajedno preslušavati nove prijedloge za izbor hita tjedna Radio Centra.
od 19 pa do negdje 19.30, možda malo više, 5 domaćih i 5 stranih prijedloga ćemo čuti, pa ćemo malo odmoriti uz neke stare hitove, u 20 sati poslušati vijesti Hrvatskog radija, a nakon toga glasanje za nove hitove tjedna. U 20.30 objava pobjednika, a u 21 sat Pepa Top 22 najjača hita trenutno. Mislim da je to super program, a naravno i korisnih informacija tu ima, pa se isplati ostati uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
3: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
4: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta. Brodet od Grmali.
3: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
4: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
3: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
4: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
3: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
6: Info punkt.
7: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Istarska županija i grad Buzet potpisali su ugovor o darovanju nekretnina na području grada Buzeta, čime su stvoreni dodatni preduvjeti za realizaciju sportske zone Most, budućeg polivalentnog prostora namijenjenog sportu, rekreaciji i okupljanju građana. Ugovor su u Narodnom domu Buzet potpisali istarski župan Boris Miletić i gradonačelnik Buzeta Damir Kajin. Riječ je o nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske tržišne vrijednosti 211 000 € koje je istarska županija u okviru povjerenih poslova darovala gradu Buzetu za potrebe izgradnje sportske zone Most.

Pučko otvoreno učilište Poreč organizira dramski studio za srednjoškolce Scena promjene. Projekt Scena promjene je inovativni kulturno-edukacijski ciklus radionica Pučkog otvorenog učilišta Poreč namijenjen učenicima srednjih škola s područja grada Poreča. Provodi se kroz 16 tjednih radionica za mlade od 14 do 18 godina. Cilj programa jest razvoj ravnoteže između umjetničkih kompetencija i društvene angažiranosti mladih. Program će se održavati od rujna do prosinca 2026. godine u učionicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Broj polaznika je ograničen, a prijave se primaju putem online prijavnice ili pak na e-mail kultura@pouk.hr. Termin prvog susreta je četvrtak 17.9. u 17 sati. Let's go.

Spektakularnom završnicom i svečanim proglašenjem pobjednika na prepunoj porečkoj rivi službeno je zatvoreno 8. izdanje međunarodnog natjecanja Tunistra Big Game Fishing. Nakon 3 izuzetno uzbudljiva i napeta ribolovna dana na moru, u velikom preokretu naslov pobjednika odnijela je ekipa Puć s kapetanom Danielom Ilićem, čime su ujedno izborili kvalifikaciju za svjetsko natjecanje Costa Offshore World Championship 2027. godine. Pobjedu su zaslužili sjajnim ulovom od čak 3 tune, uključujući kapitalni primjerak od 118,5 kg, tunu od 63,5 kg te jedan pušteni primjerak. Drugo mjesto zauzela je ekipa Bingo, zahvaljujući ulovu 4 tune, od kojih su 2 puštene. Treće mjesto pripalo je talijanskoj ekipi Nono Pero, zahvaljujući kapitalnoj tuni teškoj 160,7 kg, koja je ujedno proglašena i najvećom tunom natjecanja te najvećom plavoperojnom tunom ulovljenoj na natjecanjima u Hrvatskoj ove godine.

Otvoreni su upisi u Vaterpolo klub Poreč. Nova lokacija, ista ljubav prema vaterpolu. S početkom nove sezone, treninzi Vaterpolo kluba Poreč sele se u bazen hotela Valamar Pisal Resort. Ondje se nastavlja učiti, trenirati, razvijati nove vještine i zajedno graditi ekipu, a vrata su otvorena i novim članovima. Ako vaše dijete voli vodu, igru i druženje, pravi je trenutak da upozna vaterpolo. Za početak nije potrebno prethodno iskustvo u ovom sportu. Važni su želja za učenjem, ljubav prema vodi i malo sportskog duha. Za sve ostalo pobrinut će se treneri. Upisi su otvoreni za djecu od 7 do 11 godina, a prima se i starije članove. Više informacija može se dobiti na broj telefona 091 892 5825.

0: Mnogobrojni gosti u naš grad i van one špice, van onih ljetnih mjeseci, ali s druge strane da omogućimo svim našim građanima da ostanu u gradu, da se druže, da uživaju, jer kad gledamo program zaista je opširan i svatko će nešto naći za sebe. Kao što sam je rekao i malo prije, cjelokupan program bit će naveden na stranicama Turističke zajednice, na stranicama grada Poreča, a isto tako na velikim banerima. Evo, ja mislim da svi naši Porečani su već naučeni onaj veliki baner koji se nalazi na Trgu Slobode i na parkingu, gdje mogu stvarno vidjeti iz dana u dan što će se sve dešavati, pa sve do adventa. Program adventa je već gotov, no to evo jednom drugom prilikom, za sad smo u jeseni.
1: Dakle, pred nama je iznimno sadržajno razdoblje koje objedinjuje sport, kulturu, gastronomiju, tradiciju, sajmove i zabavu. Upravo ta raznolikost pokazuje smjer u kojem želimo razvijati Poreč. Dakle, kao destinaciju koja živi tijekom cijele godine, koja kvalitetne sadržaje nudi podjednako svojim gostima i građanima. Kada sve programe pogledamo kao cjelinu, jasno je da jesen u Poreču nije samo kalendar događanja, već važan dio našeg nastojanja da produljimo turističku sezonu i stvorimo razloge za dolazak u Poreču tijekom cijele godine. Poreč za to ima izvrsne preduvjete, kvalitetnu turističku i sportsku infrastrukturu, bogatu kulturnu i povijesnu baštinu, gastronomiju, te što je najvažnije, brojne organizatore i partnere koji svojim radom stvaraju kvalitetne sadržaje.
2: Spektakularnom završnicom i svečanim proglašenjem pobjednika na prepunoj Porečkoj rivi službeno je zatvoreno 8. izdanje međunarodnog natjecanja Tunistra Big Game Fishing Poreč 2026. Nakon 3 izuzetno uzbudljiva i napeta ribolovna dana na moru u velikom preokretu, naslov pobjednika odnijela je ekipa Puć s kapetanom Danielom Ilićem, čime su ujedno izborili kvalifikaciju za svjetsko natjecanje Coast Offshore World Championship 2027. Pobjedu su zaslužili sjajnim ulovom od čak 3 tune, uključujući kapitalni primjerak od 118,5 kg, zatim tunu od 63,5 te jedan pušteni primjerak. Drugo mjesto zauzela je ekipa Bingo, zahvaljujući ulovu od 4 tune, od kojih su 2 puštene, a 2 izvagane. Jedna imala 73,78, a druga 57,53 kg, te Lampuga od 10,44 kg i Luc 8,53 kg. Treće mjesto pripalo je talijanskoj ekipi Nonno Perro, zahvaljujući impresivnoj kapitalnoj tuni teškoj 160,7 kg i dugoj 214 cm, koja je ujedno proglašena i najvećom tunom natjecanja te najvećom plavoperajnom tunom ulovljenom na natjecanju u Hrvatskoj ove godine. Poslušamo malo dio atmosfere s proglašenja te izjavu Aljoše Selovina, potpredsjednika sportsko-ribolovnog kluba Big Game Fortuna.
3: 3 teška ribolovna dana. Imali smo prvi odgođeni ribolovni dan radi vremena. Prvi ribolovni dan koji je bio jako zahtjevan, pun valova, more koje zaista nije moglo biti onako teže od onoga što smo ikada mogli vidjeti ovdje. Dakle, sve ekipe koje su uspjele doći na natjecanje, a moramo naglasiti da ih je bilo preko 40, su se borile prvog dana po jako lošem vremenu. Imali smo jako lijepe uvolove, imali smo jako velike ribe koje smo mogli ovdje prezentirati na ovoj prekrasnoj Porečkoj rivi. Dakle, ja bih sabrao ova 3 ribolovna dana kao jedan uspjeh s obzirom na vrijeme i na ono što smo imali. I mogu samo reći da je ova manifestacija potvrdila njenu veličinu, ali ne samo kao veličinu zbog toga što smo mnogobrojni ovdje gdje jesmo, nego veličinu i zbog toga što lovimo najveću tunu na Jadranu već 9. godinu za redom. I svrstavamo se zaista kao top destinacija na Jadranu, a i sa talijanske strane, a mogao bih reći u Mediteranu, kao manifestacija koja lovi, koja pruža mogućnost lova najveće plavoperajne tune koja obitava u ovom dijelu Jadrana. A to sve ovdje van vrata Poreča.
4: Kako je sa kvotom?
3: Ovako, dakle, s obzirom na vremenske uvjete koje smo imali, nismo uspjeli ispuniti onu kvotu koja nam je bila dana od strane ministarstva. Ministarstvo nam je dodijelilo, odnosno imali smo dostupnu kvotu od preko 3 tone. Mi smo uspjeli uloviti više od 1100 kg plavoperajne tune i nekih 400 kg luceva tunus aleteratus. i uglavnom računajte da se ulovilo preko tonu i pol ribe, od toga tonu i 100 plavoperajne tune. Dakle, ostalo je nešto kvote za iduća natjecanja koja će biti u Hrvatskoj.
2: Svečanom proglašenju pobjednika nazočili su izaslanik istarskog župana, pročelnik upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Ecio Pincan, kao i gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, koji su pobjednicima uručili pehare i nagrade. Priznanje za treće mjesto uručuje Đani Stranić, glavni sudac natjecanja, a i na samom proglašenju došlo je do neočekivanog i emotivnog obrata kada se pobjednička ekipa Puć odrekla svog prijelaznog pehara u korist drugoplasirane ekipe Bingo pod vodstvom kapetana Ervina Žudića, koji na Tunistri sudjeluje od njenih početaka i koji je bio mentor mnogim natjecateljskim ekipama. Natjecatelji su tijekom cijelog turnira isticali pozitivnu atmosferu i fair play, a ova gesta najbolji je dokaz toga. Vrhunac večeri i zatvaranja ovogodišnjeg Tunoliše festivala obilježen je velikim koncertom legendarnog rock sastava Divlje jagode, koji su svoje poznate hitove osigurali nezaboravnu završnicu još jednog uspješnog izdanja ove omiljene rujanske manifestacije. Hrvatska glazbena mladež provela je od 24. do 29. kolovoza intenzivni tjedan izobrazbe za 40 zaposlenika partnerskih organizacija, civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u sklopu 29. mjesečnog projekta Glazba za ekološki osviještene uši. Projekt se provodi uz podršku Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu švicarsko-hrvatskog programa suradnje s ciljem povezivanja glazbenog i umjetničkog obrazovanja s odgojem i obrazovanjem za održivi razvoj. Program je okupio djelatnike organizacija Zmaga i Pogona, te nastavnike i odgojitelje iz partnerskih škola i vrtića, između ostalog umjetničke škole Poreč, koji će stečeno znanje prenositi djeci i mladima u svojim sredinama. Iz umjetničke škole Poreč sudjelovali su učiteljice Marijana Gulić, Ema Ulemek i Danijela Zgrabljić. Program je obuhvatio ukupno 32 školska sata kroz 3 tematska modula i 2 terenska studijska posjeta. Cilj ovakvih održivih festivala je povezati što raznolikije društvene skupine i generacije kroz programe koji potiču društvenu suradnju na temama ekologije, umjetnosti i održivosti, a tjedan je zaokružen zajedničkom evaluacijom i refleksijom sudionika. Kroz radionice, edukacije i festival, projekt do kraja 2028. godine povezat će glazbeno i umjetničko stvaralaštvo s temama održivog razvoja za više od 660 djece i mladih te 40 stručnih djelatnika partnerskih organizacija. Policijski ronioci interventne jedinice policije su zajedno s policijskim službenicima postaje pomorske i aerodromske policije Pula 13.9. oko 12 sati iz mora u Uvali Ravni, nedaleko od Raše, na dubini od oko 25 metara u beživotnom stanju pronašli 27-godišnjeg talijanskog državljanina koji je prethodno otišao u podvodni ribolov i ronjenje na dah. Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid, dok je nadležni državni odvjetnik naložio obdukciju nad tijelom preminulog. Istarski vodovod najavio je radove za utorak 15.9. Bez vode će u vremenu od 8 do 11 sati biti naselja Mekiši na području Kaštelira, te Mezgeci, Cerjani i Diotadini. Dakle, u utorak od 8 do 11 sati, a nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
5: Vijesti i sporta.
2: Iza članova triatlon kluba Poreč iznimno je aktivan i uspješan sportski vikend. Porečke boje bile su prisutne na dvije velike triatlonske pozornice, na svjetskom prvenstvu Ironman 70.3 u Francuskoj u Nici, te na prvenstvu Hrvatske u sprint triatlonu za dobne skupine na zagrebačkom Jarunu. 12.9. Đurđica Orepić nastupila je u Nici, jednom od najvažnijih svjetskih natjecanja na srednjoj triatlonskoj olimpijskoj distanci na kojem se inače nastupa nakon ostvarene kvalifikacije u konkurenciji najboljih svjetskih age group triatlonki. Oripić je ostvarila izvrstan rezultat i zauzela 10. mjesto u svojoj dobnoj skupini. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo vratilo se u Nicu, jednu od najpoznatijih europskih triatlonskih destinacija. Natjecateljice su nakon plivanja u Sredozemnom moru svladavale i zahtjevnu biciklističku stazu kroz zaleđe Azurne obale, a utrku završavale polumaratonom duž čuvene promenade des Anglais. Dan kasnije, u nedjelju 13. 6 članova triatlon kluba Poreč nastupilo je na prvenstvu Hrvatske u sprint triatlonu za dobne skupine održanom u sklopu Zagreb triatlona na Jarunu. Sprint triatlon sastojao se od 750 metara plivanja, 20 km bicikla i 5 km trčanja. Porički triatlonci kući su se vratili s dvije medalje. U kategoriji M35 sjaja nastupimo je Fran Volović, koji je s ukupnim vremenom od sat 7 minuta i 50 sekundi osvojio drugo mjesto i srebrnu medalju. I pritom je biciklističku dionicu završio za 30 minuta 46 sekundi, što je bilo najbrže vrijeme bicikla među svim natjecateljima njegove kategorije. Odmah iza njega završio je klubski kolega Marko Horvat, koji je s vremenom 1:08:16 osvojio treće mjesto i brončanu medalju. I on je bio raspoložen, ali u završnoj disciplini 5 km istrčao je za 18 minuta i 19 sekundi, najbrže od svih natjecatelja, a vrlo dobre rezultate ostvarila su i preostala trojica članova u istoj kategoriji: Zdravko Rajić 6., Dejan Brebrić 7., a Mate Čutuk završio je na 8. mjestu. U kategoriji M45 boje triatlon kluba Poreč branio je Mladen Kerin, koji je zauzeo 5. mjesto, a od svjetskog prvenstva u Nici do dvije medalje na državnom prvenstvu u Zagrebu bio je to vikend koji je na najbolji način dokazao širinu porečke triatlonske ekipe, od nastupa na najvećoj međunarodnoj pozornici do borbe za medalje na domaćem prvenstvu.
5: Vremenska prognoza.
2: Sutra na Jadranu i u unutrašnjosti Istre većinom sunčano. Duž obale će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita na udare i olina, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadni. Dnevna temperatura bit će nešto viša od današnje.
6: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Izbor hita tjedna Radiocentra, studija Poreč.
1: Dobrodošli dragi slušatelji na Valove Radiocentra. Evo krećemo sa redovnom emisijom Izbor hita tjedna Radiocentra. 36. put u ovoj godini, a naravno ima ukupno koliko 51-2. Ok, dakle 36. izbor hita tjedna, 5 domaćih prijedloga i 5 stranih prijedloga ćemo čuti u sljedećih otprilike pola sata, malo više, a vi ćete onda donijeti odluku i glasati. 098-724-725, broj telefona na koji možete poslati vaše poruke SMS-om, Viberom, WhatsAppom, svejedno je, a naravno jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog ćete izabrati i dodati ćete vašu glazbenu želju. Tri pjesme moraju biti u poruci, nemojte zaboraviti nešto od toga. Jakov Jezinović je prvi od domaćih izvođača, pjesma Voljela bi to. Osim Jakova Jezinovića, tu su Krodens i Sein, zatim Fluentes, pa grupa Silente i Marko Kutlić. Možete već sada izabrati vašu omiljenu pjesmu i izvođače. Ostalih izvođača, Daša je tu, Olivia Rodrigo, Ale Farben i Maja Stephens, Beyoncé i Carly Rae Jepsen.

Jakov Jazinović i pjesma Voljela bi to. Prvi je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Prvi strani prijedlog je Daša. Daša se ona zove. Daša. Kratko i jasno Daša, a pjesma također kratko i jasno Memo.

Bila je to Daša i pjesma Memo. Prvi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo sada čuti drugi domaći prijedlog. Nakon Jakova Jozinovića, tu je zanimljiva kombinacija. Zovu se Crow Dance featuring Sane. Dakle, dva izvođača su tu, jer Sane je band, koliko ja znam, a Crow Dance ne znam ko stoji za njih. Javi se, zove se pjesma, stara pjesma od Emilije Kokić u novoj verziji Sane i Crow Dance.

Poprilično rockerska verzija pjesme Javi se od Emilije Kokić, izvođači su Crodance i Sane. Drugi je to prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje, slijedi nam drugi strani prijedlog, tu je Olivia Rodrigo, nova pjesma, novi single, zove se Serena Joy. Poslušajmo Oliviju Rodrigo.

Olivia Rodrigo i najnoviji single Serena Joy je drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Nastavljamo dalje. Jakov Zinović i Crodance featuring Sento smo čuli. Mi smo čuli grupu Fluentes, njihov novi single zove se Čuvar, sa njihovog EP-a koji je objavljen prije nekoliko mjeseci. Fluentes i Čuvar, treći prijedlog.

Grupa Fluentes i pjesma Čuvar, njihov najsvježiji singl je treći prijedlog domaći u izboru hita tjedna radiocentra. Dakle, preslušavamo prijedloge, pet domaćih i pet stranih, 36. put po redu ovoj godini, pa ćete vi glasati možda prije, možda kasnije, kad god, super. 098-724-725 je broj. Idemo dalje s prijedlozima, slijede Ale Farben i Maja Stephens, Same Old Sky, također novi single. Same old sky.

Odlična stvar, nova, zove se Same Old Sky, oni su Ale Farben i Maj Stephens. Treći strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Ponavljam koga smo čuli do sada od domaćih izvođača: Jakov Jezinović, Crodensi, Sein i Fluentes. Od stranih Daša, Olivia Rodrigo i Ale Farben featuring Maja Stephens. Idemo dalje sa prijedlozima. Četvrti domaći prijedlog je grupa Silente, pjesma koja nam je već dobro poznata, zove se Prije ili kasnije. Silente.

Grupa Silente i pjesma Prilikasnije. Četvrti je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Slijedi četvrti strani prijedlog. Beyoncé se vratila sa sasvim novom pjesmom. Zove se Morning Dew, u zagradi Donk. Šta znači, nemam pojma. Beyoncé.

Evo, možete glasati za Beyoncé i njen novi single Morning Dew, Donk. Bio je to četvrti strani prijedlog, slijedi peti domaći Marko Kutlić. Marko Kutlić i pjesma Vratila se, najsvježiji njegov single. Možete za njega glasati na 098 724 725.

Vratila se, naslov pjesme Marka Kutliša, peti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Ponovit ću još jednom za koga možete glasati na 098-724-725. Naravno, nemojte zaboraviti uz vaše glasove dodati i vašu glazbenu želju. Dakle, domaći izvođači, osim Marka Kutlića, to su Jakov Jozinović, Krodens i Sein, Fluentes i Silente. Po stranih izvođača, Daša, Olivier Rodrigo, Ale Farben i Maja Stephens, Beyoncé ili možda Carly Rae Jepsen, Motivation se zove pjesma. 098-724-725.

Evo, dragi slušatelji, preslušali smo sve prijedloge domaće i strane u izboru hita tjedna Radio Centra. Sad ćemo se malo podsjetiti na neke starije hitove, ali ne toliko stare. Vi ćete malo razmisliti koje pjesme zaslužuju da dobiju vaš glas, a onda će biti glasanje nakon 20 sati, nakon vijesti Hrvatskog radija, koje kreću točno u 20 sati. Ostanite uz Radio Centar.

0: Stanje u vezi s požarom na Braču koji gori od četvrtka povoljno je, unatoč tomu što se vatra na dijelu požarišta poslije podne ponovno razbuktala. Do sada je opustošeno više od 4000 hektara površine. Oko 200 vatrogasaca i dalje natapa zahvaćeno područje. Brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
1: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima, stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teško pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage, tako da ulazimo u noć, notiramo snage, nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da ovu stvar vodimo lagano u kraju.
0: Vlada je osnovala znanstveni savjet koji bi trebao pomoći u rješavanju nezakonitog otpada u Gospiću, ali i u tumačenju rezultata stručnih analiza javnosti. Jedan od 7 članova i zamjenik predsjednika je Krunoslav Capak, što je kritizirala inicijativa Gospić je naš dom. Kažu da je Capak u upravnom vijeću zavoda dr. Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali nije to učinila. Podsjećaju da je njihov zahtjev bio angažiranje neovisnih stručnjaka. Odgovorio im je premijer Plenković.
2: Gospodin Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To je potpuno druga institucija od zavoda Andrija Štampar. To što je on u upravnom vijeću Andrije Štampara ne znači da ima veze sa analizama i izvješćima koje radi Andrija Štampar. Drugo, ne znam na koje izvješće se to odnosi. Koju analizu? Ako ne znamo za čije potrebe,

0: da ne znamo ni njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka pa je naručio USKOK, o tome odlučuje DORH, da li će objavljivati ili ne. Meni ta analiza nije poznata, ja ne znam o čemu se tu točno radi i to je potpuno nebitno.
1: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
2: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
1: Vijesti. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da se međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Vijest je komentirao ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je spreman na prekid takvih udara ako se zapadni partneri pobrinu da se Moskva suzdrži od napada na ukrajinska energetska postrojenja, infrastrukturu i opskrbne putove za hranu. Moskva za sada nije komentirala Trumpovu objavu. Trump je privukao pozornosti i kritikama na račun čelnika tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom. Oni su proteklog vikenda zatražili usporavanje razvoja te tehnologije i upozorili na moguće opasnosti. SAD je već uspostavio zaštitne mehanizme, tvrdi Trump. Jedina potrebna kontrola je snažan i pametan predsjednik s visokim kvocijentom inteligencije. SAD toga ima i više nego dovoljno, napisao je Trump na platformi Truth Social. Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
4: I evo nas nazad, vrijeme je za glasanje. Izbor hita tjedna Radio Centar 36. put po redu ovoj godini. 5 domaćih prijedloga, 5 stranih prijedloga, sve smo ih čuli prije otprilike sat vremena. Sad ćemo ih ponovo čuti u skraćenim verzijama u sljedećih 24 minute, jer za 24 minute već ćemo imati rezultate i objavit ćemo ih dakle u 20:30. Jako Vezinović, voljela bi to, prvi domaći prijedlog, a slijede Crudence i Sane, Fluentes, Silente i Marko Kutlić. Izaberite jedan domaći. A izaberite jedan strani. Daša, Olivia Rodrigo, Ale Farbin i Maja Stephens, Beyoncé i Carly Rae Jepsen. Lako je. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Tri pjesme moraju biti u poruci. 098-724-725 SMS-om, Viberom, Whatsappom, svejedno je. Samo šaljite.

Odlična stvar Jakova Jazinovića, voljela bi to. A evo prve vaše poručice. Došla je WhatsAppom, kaže ovako: pozdrav od Jenny. Pozdrav Jenny, redovno se javljaš, svaka čast. Glasam za Jozinovića i Dašu. Molba, pjesma od Annie Lennox, Precious. Hvala puno. Hvala tebi što si glasala. Evo, upisali smo tvoje glasove. A mi idemo čuti sada sljedeći prijedlog. Daša i pjesma Memo. Glasajte 098 724 725.

Daša i Memo, prvi strani prijedlog, a mi idemo dalje s prijedlozima, slijedi Krodens i Sein u pjesmi Javi se. Evo i vi se javljate, šaljate poruke, ne? Pa evo nove poručice ovdje, opet je došao WhatsAppom, može zašto ne, može i SMS-om i Viberom. Kaže, dobro večer, Branko iz Zelene lagune, za hit Kutlić i Olivia Rodrigo i za mene pjesma Electro Woman od Einstein DJ, na najjače. Hvala Branko što si glasao, pozdrav svima u Zelenoj koji nas slušaju, evo upisali smo glasove, a slušamo sada Krodens i Sein, Javi se. Glasajte 0987247252.

Javi se. Evo to je to, javi se. Radi se o obradi pjesme od Emilije Kokić, ovo su Crow Dance i Sane. Idemo dalje sa vašim porukama, evo kaže ovako: bok bok, Vanessa iz Poreča, Silente i Olivia od mene za hit tjedna. Molim pjesmu I Promise Myself od Nika Kejmena. Može, može, hvala Vanessa što si glasala, upisali smo tvoje glasove, bit će malo kasnije. A idemo dalje sa prijedlozima, Olivia Rodrigo i Serena Joy. Glasajte 098 724 725.

Olivia Rodrigo i Serena Joy, prijedlog drugi strani, glasajte, samo glasajte. Evo nove poručice, došla SMS-om i kaže: pozdrav od Marije iz Poreča, Jozinović i Carly Rae Jepsen od mene i Borderline od Madone, moja glazbena želja. Može, rekli smo da ispunjamo glazbene želje ako glasate na 098-724-725. Hvala Marija. Idemo dalje slušati prijedlog Fluentes i pjesma Čuvar slijedi. 098-724-725, imate 13 minuta za glasanje.

Idemo dalje s prijedlozima. Fluentes i Čuvar, to smo čuli, a nismo čuli Ale Farben i Maje Stefans u pjesmi Same Old Sky. A nova poruka je tu, treba me pročitati, kaže ovako. Lijepi pozdrav svima od Nataše iz Vrsara, Silente i Daša za Hit jedna. Molim vas pjesmu Last Train to Transcentral od KLF. Hvala puno. Ma hvala tebi Nataša što si glasala. Pozdrav svima u Vrsaru koji nas slušaju. Evo pisali smo glasove i pustit ćemo pjesmu po želji kako smo obećali kasnije nakon proglašenja pobjednika. To će biti za otprilike 11-12 minuta, pa glas

Odlična stvar Same Old Sky, Ale Farben i Maja Stephens. Možete glasati za njih na 098-724-725. A mi moramo ići dalje da bismo stigli čuti sve prijedloge u sljedećih 10 minuta. Silente, prije ili kasnije zove se pjesma, pa i vi glasate prije ili kasnije, ali samo glasajte.

Kasnije Silente, a mi moramo ići dalje. Slijedi nam Beyoncé kao četvrti strani prijedlog. Morning Dew se zove pjesma. Još je poruka tu, ajmo pročitati sljedeću šta kaže. Bok Franko iz Višnjana se javlja. Bok Franko. Kaže on Kutlić i Olivier Rodrigo od Rick Astley-a, bilo što po vašem izboru, hvala puno. Može, može. Hvala ti Franko što si glasao. Pozdrav svima u Višnjanu koji nas slušaju. Evo je Beyoncé, Morning Dew, Donk. Glasajte 098 724 725. Imate još 7,5 minuta.

Beyoncé i Morning Dew, a mi moramo ići dalje. Slijedi nam Marko Kutlić s pjesmom Vratila se, peti domaći prijedlog. Ja ću brzo ponoviti za koga možete glasati, ali odmah sad glasajte. Jakov Jazinović, Crowdance Insane, Fluente, Silente ili Marko Kutlić, evo slušamo ga. Od stranih, Daša, Olivia Rodrigo, Ale Farben i Maj Stefans, Beyoncé ili Carly Rae Jepsen. 098-724-725, evo nove poruke. Kaže, pozdrav Mario iz Červara, Jozinović i Beyoncé za hit. Može li pjesma od U2, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me? Može, puno vaših želja je stiglo, ja se nadam da ćemo uspjeti svima ispuniti glazbene želje.

Marko Kutlić i pjesma Vratila se, peti je domaći prijedloga, peti strani ćemo još poslušati i to u cijelosti. Na kraju pjesme objava pobjednika. Još smo jednu poruku primili, ali telefonskim putem. Od našeg vjernog slušatelja koji kaže da ne vidi tipka tipa, rađe zove, nema problema. Upisali smo glasove, glazbena želja će biti ispunjena. A evo slušamo odakle Kalira i Jepsen kao peti strani prijedlog, pjesmu Motivation za otprilike 3 minute manje proglašenje pobjednika.

0: Kali Rae Jepsen i Motivation, naslov pjesme. Vi ste glasali kako ste glasali, ja sam vaše glasove sve zbrojio i dobili smo rezultate. Pa kako ste glasali, nekako je i očekivano ispalo. Ova pjesma vam se baš i ne sviđa, pa nije pobijedila. Beyoncé je previše nova, Ale Farben također, a i Olivia Rodrigo. Dakle, pobjednik od stranih je Daša i pjesma Memo, dobila je najviše vaših glasova. To je od stranih. A od domaćih izvođača, Logika. Logično, Jako Vezinović je dobio najviše vaših glasova. To su novi hitovi tjedna koje slušamo dakle u nastavku. Pa eto, što još da kažem nego da vam se zahvaljujem što ste pratili emisiju, glasali naravno, sve vaše glazbene želje će biti ispunjene, to sam obećao. I eto, slušamo nove hitove tjedna, ja sam Fjodor Božinović. Ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav, čao, čao.
1: Hit tjedna.

Hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.

number 8, new entry.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Vi ste na valovima Radio Centra.
1: Ova revolucija

Nada za onoga koji nema nade. Hrabrost za onoga koji je izgubio srčanost. Ljubav za onoga koji je ostao u mraku hladnoće. Manje govoriti, a više raditi. Ili jednostavno treba prijeći iz riječi na djela. U svijetu se puno govori. Ne nedostaje rasprava i prepiraka, sjednica i skupova, konferencija i kongresa. Kad bi govorenje spašavalo svijet, davno bismo već spavali na oba uha. Phil Bosman dalje piše u knjižici Željeni zrakama želja, koju je izdao Glas Koncila. Komu su puna usta lijepih fraza, niti što govori, niti što čini. Oznaka brbljavaca. Kad se radi o riječima, oni su uvijek tu. Kad se radi o djelima, uvijek su drugi odgovorni. Blagodat je razgovarati međusobno. Stalno razgovarati samo o drugima prava je pošast. Sablazan je ljude u nevolji otpraviti lijepim riječima. Dobro je imati sućuti, ali nikome ne pomaže ako se ostane samo na lijepim riječima. 1,5 milijarda ljudi nema dovoljno hrane. Nije dovoljno reći, to je strašno. To je rečeno već 1000 puta. Ljubav živi od dijela, a ne od lijepih riječi. I zaključuje Phil Bosman ovako. Manje govoriti, više činiti. 1% pomoći više je nego 100 puta sućuti.

Da bismo to činili, potrebna je vjera. Vjera dolazi od slušanja i prihvaćanja Božje riječi. Isus kaže u Evanđelju po Mateju u 7. glavi: neće u kraljestvo nebesko ući svaki koji mi govori: Gospodine, Gospodine, nego onaj koji vrši volju Oca mojega koji je na nebesima. Apostol Jakov o vjeri i djelima. Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli ili bez hrane svakdanje, pa im tko god od vas rekne: hajdete u miru, grijte se i sitite, a ne dadete im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera, ako nema djela, mrtva je u sebi. Inače, mogu bi tko reći, piše dalje sveti Jakov: ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. I vjeruješ da jedan Bog, dobro činiš, i đavlu vjeruju i dršću. Vjera bez djela je mrtva. Treba prijeći iz riječi na djela. Ne sutra, sada, ovoga časa već. Treba prijeći iz riječi na djela. Ne sutra, sada, ovoga časa već.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je primljeno na intenzivnu skrb zadarske bolnice, intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućeg zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović. Liječenje će nastaviti u klinici za dječje bolesti Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragar.
1: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teško pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događat. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage. Nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da u stvar vodimo lagano kraju.
0: Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
2: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vijesti. Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je osnovala znanstveni savjet koji bi trebao pomoći u rješavanju nezakonitog otpada u Gospiću, ali i u tumačenju rezultata stručnih analiza javnosti. Jedan od 7 članova i zamjenik predsjednika je Krunoslav Capak, što je kritizirala inicijativa Gospić je naš dom. Kažu da je Capak u upravnom vijeću nastavnog zavoda dr. Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali nije to učinila. Podsjećaju da je njihov zahtjev bio angažiranje neovisnih stručnjaka. Odgovorio im je premijer Plenković.
3: Gospodin Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To je potpuno druga institucija od zavoda Andrija Štampar. To što je on u upravnom vijeću Andrije Štampara ne znači da ima veze sa analizama i izvješćima koje radi Andrija Štampar. Drugo, ne znam na koje izvješće se to odnosi. Koju analizu? Ako ne znamo za čije potrebe, onda ne znamo ni njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka pa je naručio USKOK, o tome odlučuje DORH, da li će objavljivati ili ne. Meni ta analiza nije poznata, ja ne znam o čemu se tu točno radi i to je potpuno nebitno.
0: Inicijativa Gospić je naš dom na to je odgovorila da je nalaze izradio nastavni zavod u travnju 2024. godine na zahtjev Državnog inspektorata, a da je kazneni postupak počeo tek u veljači 2025. Iste nalaze Ministarstvo zaštite okoliša imalo je više od godinu i pol i nije ih objavilo građanima, iako nisu bili dio kaznenog postupka, ističe inicijativa. Na izjavu premijera da institucije u Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet i uloge, Gospićani pitaju gdje je taj kredibilitet bio kada je trebalo zaštititi građane i okoliš i kada je netko odlučio zakopati informacije od izgleda.

0: ni mnoga javnog interesa. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorio je na manjak zaposlenika i prenapučenost zatvora u Hrvatskoj. Oglasio se nakon što se u zatvoru u Zagrebu ubio muškarac osumnjičen za femicid u Slatini. Sindikat poručuje da zaposlenici nisu uzrok problema, nego razlog zbog kojeg sustav unatoč svemu funkcionira, te kako se od zaposlenika ne može očekivati da trajno nadoknađuju strukturni manjak ljudi. Kažu i da ne prejudiciraju okolnosti događaja u Zagrebu, no žele istaknuti potrebu da se ozbiljno razmotri ima li sustav dovoljno ljudi i uvjeta za sigurno i kvalitetno obavljanje svih poslova.
2: Vijesti.
0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
3: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
0: Tisuće ljudi prošle su središtem Beograda do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva gdje je studentski pokret predao listu za izvanredne parlamentarne izbore 25. idućeg mjeseca. Na njoj su mnogi profesori, liječnici, umjetnici, glumci, sportaši, aktivisti i poduzetnici. Srbijanski predsjednik Vučić kaže da je studentska lista bez imena, bez programa i da je se svi srame. On sam također se kandidirao i želi postati premijer. Najavio je da će 27. ovog mjeseca dati ostavku na dužnost predsjednika i zatim kao običan građanin sa svojom Srpskom naprednom strankom početi kampanju za izbore.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
5: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno pripremi vrhunska momča, znate da igraju već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koji su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
4: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
6: Šteta, nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, bolja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju, zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
4: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. aktualni pobjednik US Opena Aleksandar Zverev još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Halleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.